1995 metais išleido albumą Osmosis. Šį darbą produsavo kiek švelnesnės muzikos atstovas Michaelas Beinhornas, anksčiau dirbęs su grupėmis Soul Asylum, Soundgarden ir Red Hot Chili Peppers. Be geriausiai žinomų Osmosis albumo kompozicijų išleistų singlų pavidalų, į klasikinių roko hitų sąrašą taip pat pateko daina Ghost Behind My Eyes. Pagrindiniu šios dainos autoriumi yra Steve'as Dadas, talentingas gitaristas ir kompozitorius, su kuriuo tarp 1994 ir 1995 metų Ozzy Osbournas sukūrė mažiausiai 16 bendrų dainų. Nors į albumą Osmosis pateko tik dvi bendros kompozicijos, vėliau Steve'as Dadas dar ne kartą bendradarbiavo su pirmo ryškumo žvaigždėmis Alice Cooperiu, Aerosmith, Ringo Starru ir daugeliu kitų. Vėliau Steve'o ir Ozzy Osbourno keliai vėl buvo susikirtę 2004 metais, kai buvo ruošiamas išleisti albumą

klasikinio roko legendos. Sleeping Bag yra vienas geriausių hitų iš visų, kokius per savo ilgametę karjerą įrašė grupė ZZ Top. Daina, kurią rasite 1985 metais išleistame 9 Teksaso trio albume Afterburn, Jungtinė Amerikos valstijų hitų sąraše pakilo į 8 vietą, o perkamiausių Jungtinėje karalystėje singlų tope į 27 poziciją. Padedant Sleeping Bag ir kitų singlų sėkmės, albumas Afterburn buvo parduotas net kelis kart platininiu tiražu. Galima neabejoti, kad šio įrašo sėkmė nemažai prisidėjo prie fakto, kad nuo 1969 iki 1990 metų pasaulyje buvo nupirkta daugiau nei 50 milijonų ZZ Top albumų. Čia klasikinis roko hitas ZZ Top singlas Sleeping

0: Sveiki! Muzika – viena maloniausių ir bene dažniausiai aptariamų temų. Nauja daina per radiją išgirsta senas hitas ar Eurovizijos dainų konkursas. Ką pasisakyti turėtų ko gero kiekvienas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tai daryti taisyklingai. Tiksliau, kokių kalbos klaidų, kalbant apie muziką, vengti. Pirmiausia, muzikos stilių pavadinimai. Beveik visi jie užsienietiški, neturintys tikslių lietuviškų atitikmenų, tad juos pakanka adaptuoti. Pavyzdžiui, hip-hopas, gospelas, house'as, jazz-rockas, disco muzika. Kartais muzikos stilių pavadinimai verčiami, arba verčiamas vienas iš dėmenų. Pavyzdžiui, sunkusis rokas vietoj hard-roko, džunglių muzika vietoj jungle muzika. Svarbu nepamesti ir vieno iš dėmenų, kaip jau minėta, disco muzika, o ne disco, taip pat ir su pop muzika. Pop neturėtų būti vartojamas kaip atskiras žodis. Jis rašomas kartu su kitais – pop muzika, pop kultūra ir panašiai. Yra ir terminų, kurie gali būti mažiau aiškus. Pavyzdžiui, iliustracinė muzika. Ji nereiškia jokio stiliaus, tai įvairių daiktų, gamtos garsų, reiškinių, emocinių būsenų, detalus vaizdavimas, iliustravimas muzikos garsais. Dažnai klystame rinkdamiesi konstrukciją daina žodžiais ar daina pagal žodžius. Taigi įsiminkime, jog įnagininkas žodžiais nevartotinas požymiai reikšti, kai nurodoma, kuo remiamasi. Taigi girdėsite naujalio dainą pagal Maironio žodžius, pagal Maironio eilėraštį, žodžiai Maironio, eilės Maironio. Variantų gausu, svarbu tik ne pagal Maironio žodžius. Su muzika susijusi klaida gabus ant muzikos. Prielinksnis ant nevartotinas objektui reikšti. Taisoma gabus muzikai. Vieni gabus, o kiti mėgaujasi gabių darbais. Tokie muzikos mėgėjai ir mylėtojai dar vadinami melomanais. Nors tai nėra lietuviškas žodis, jis taisyklingas ir vartojamas kaip sinonimas junginiui muzikos mėgėjas. O ar žinote, kas yra meloterapija? Tai gydymas muzika, vienas psichoterapijos metodų. Jį dar galima įvardyti junginiu muzikos terapija. Kaip ir melomanas, meloterapija nėra lietuviškos kilmės žodis, tačiau tinkamas vartoti. Taigi tegul muzika būna tikra terapija. Mėgaukimės ją, jeigu esame gabus, kurkime ir muzikuokime, o apie visą tai kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

check, check, check, check, check, check, check out my mail.

Klasikinio roko legendos. Romeo and Juliet yra britų roko grupės Dire Straits daina įrašyta 1980 metais. Šią dainą rasite albume Making Movies, tačiau vėliau šis kūrinys pateko į abu koncertinius grupės albumus Alchemy ir On the Night. Žinoma, 1981-aisiais Romeo and Juliet dar buvo išleista ir singlo pavidalu, to dėka pavirzdama dar populiaresne. Dainos autorius Markas Knopfleris kūrinio tekstą pateikė kaip dviejų įsimylėjėlių Romeo ir Julietos dialogą. Manoma, kad dainai pagrindą dar ne tik garsioji Williamo Shakespeare'o pjesė, bet ir nenusisekęs Marko Knopflerio romanas su grupės Holly and Italians lyderė Holly Vincent. Romeo and Juliet cover versijas taip pat yra įrašę The Indigo Girls ir The Killers. Čia klasikinis roko hitas Dire Straits originalas Romeo and Juliet.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibenskas. Europos dienos išvakarėse šiandien nuo 8 valandos bus laikomas Europos egzaminas. Jo metu dalyviai turės atsakyti į 10 klausimų su pasirenkamais atsakymų variantais apie Europos Sąjungą. Kasmet egzaminas pritraukia iki 70 tūkstančių žmonių. Šiemet jis vyks jau 17 kartą. Trišalė su Ukrainos, Rusijos ir Jungtinių valstijų taikos derybas Maskva skelbia stabdanti. Kremlius tvirtina, kad tęsti derybas, kol Ukraina neišvedė kariuomenės iš jos kontroliuojamos Donbaso dalies, esą yra beprasmiška. Kijevo teigimu, tai oficialus pripažinimas, kad Rusija neplanuoja baigti karo. Išlyginti Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą šiandien sieks Kauno Žalgirio krepšininkai. Kol kas po trijų serijos rungtynių kauniečiai atsilieka nuo titulo ginančio Stambulo Fenerbahčės 1-2, bet ketvirtos rungtynės bus žaidžiamos šį vakarą Kaune. O bendras šiame sezone sužaistų tarpusavio rungtynių rezultatas yra 3-2 Žalgirio naudai. Tiek kol kas išsamios žinios 7. Trumpai palis šiandien daug kur pietinėje šalies pusėje, galima perkūnyje, temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos.
0: Rock

0: klasikinio roko legendos.
1: Status Quo, dar vadinama The Quo arba tik Quo, yra anglų roko grupė, kurią tiek muzikos kritikai, tiek gerbėjai vadina tikra roko institucija. Grupė 1962 metais sukūrė bosistas Alanas Lancasteris ir gitaristas Francis Rossi, tačiau pavadinimas Status Quo atsirado tik besibaigiant 1967 metams. Per įspūdingą ir ilgą karjerą Status Quo išleido daugiau nei 60 hitų, kurie pasiekė perkamiausių Didžiojoje Britanijoje singlus sąrašą. If You Can't Stand the Heat yra Status Quo albumas įrašytas Visalor Studios Hilversumo mieste Olandijoje. Prodiuserio Pipo Williamso leidybai paruoštas įrašas pasirodė 1978 metų spalio mėnesį ir pakilo iki trečios vietos Britų tope. Kiek neįprasta yra tai, kad Status Quo pirmą kartą pasinaudojo pučiamųjų sekciją. Albume pučiamaisiais groja David Katz Horns nariai. Be to pirmą kartą įrašuose buvo naudojamasi back vokališčių paslaugomis. Pritariančio vokalo trijulės gretose buvo vėliau grupėje Bananarama karjerą tęsusi Jack Wee Sullivan. Iš šio albumo buvo išleisti du singlai, viena jų, 13 vietą Britų tope pasiekusią dainą Again and Again, šį kartą ir grojame klasikinių roko hitų rubrikoje.

0: Rock FM. Septynios valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Praėjusią naktį bepiločiai atakavo kelis Rusijos miestus, praneša Ukrainos žiniasklaida. Jaroslavlyje kilo gaisras naftos perdirbimo gamykloje, Rostove prie Dono, pramoninėje zonoje. Iš Maskvos pranešama apie numuštus dronus, sutrikdytas dviejų Rusijos sostinės oro uostų darbas. Savo ruoštų vidurnaktį įsigaliojo Rusijos paskelbtos vienašališkos dviejų dienų paliaubos. Jos organizuotos rusams siekiant ramiai atšvesti gegužės 9-ąją. Ukraina anksčiau yra leidus suprasti, kad jų nesilaikys. Jų laprusai nesilaikė gegužė 6-ąją Kijevo paskelbtų paliaubų ir Ukraina atakavo dronais, raketomis, mėtė aviacinės bombas, tęsėsi apšaudimai fronte. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad paliaubos su Iranu vis dar galioja, nepaisant vakar įvykusios Irano atakos prieš tris amerikiečių karinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Ją Trumpas pavadino smulkmena. Amerikiečiai pranešė, kad atsakydami sudavė smūgių Irano kariniams taikiniams. Analitikai sako, kad smurtas grasino sužlugdyti trapias paliaubas, galiojančias nuo balandžio 8-osios. Siekiant padidinti gimstamumą, svarstoma rengti akciją, kur bus galima pašokti, išsamiau pasakoja Kęstutis Sibenskas.
1: Šeimos metais paskelbus 2027-28 metus aštuonios ministerijos paskelbė priemonės skirtas demografijos krizei spręsti. Siekiant paskatinti gyvą bendravimą ir padėti jauniems žmonėms rasti antrąją pusę, socialinės apsaugos ir darbo ministerija svarsto, kad reikėtų prisiminti seniau populiarias diskotekas ir organizuoti akciją, kurios metu žmonės galėtų susipažinti ir pašokti. Ministrės Jūratė Zailskinės teigimu apie tai jau kalbamasi su specialistais verslo kultūros darbuotojais. Anot ministrės, kol kas akcija planuojama rengti tik Vilniuje. Be to numatyta ir daugiau priemonių. Ministerijų svetainėse atsiras reklaminės juostos viską šeimai, vyks šeimoms draugiškiausios savivaldybės apdovanojimai ir kita.
0: Kauno policija ieško dar pirmadienio pavakarę iš namų išėjusios ir su mažamete dukra pradingusios moters. Monika Rainytė dingo su maždaug 4 vaiku. Pareigūnai prašo suteikti vertingos informacijos. Ir apie sportą. Vilniaus rytas vakar Badalonoje pirmą kartą klubo istorijoje žengė į FIBA čempionų lygos finalą. Giedriaus Žibėno auklėtiniai 87-69 užtikrintai įveikė vieną turnyro favoričių Tenerifės La Laguna komandą ir šeštadienį kovos dėl titulo. Strategas sako, kad komanda jau viršijo lūkesčius, todėl finale tiesiog mėgausi žaidimu šeštadienį ir bandys padaryti dar didesnę šventę. Žibėnas prašo neteisti, jei nepavyks. Finale rytą žais su Atėnų AK komanda. Dabar Šiauliuose 2, Klaipėdoje ir Panevėžyje 4, Vilniuje ir Kaune 7, o Alytuje 8 laipsniai šilumos. Trumpai palis šiandien daug kur pietinėje šalies pusėje, galima perkūnyje. Temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: Šiandien.
1: Gera žinia plokščiasnukių šunų mylėtojams, tiksliau patiems šiems keturkojams, buldogams, mopsams ir kitiems. Tikėtina, rastas būdas palengvinti jiems kvėpavimą. Vieno Austrijos universiteto biotechnologai po 15 metų trukusių tyrimų paskelbė, sukūrė preparatą, kuris padeda plokščiasnukių šunų kvėpavimo takams išlikti atviresniems. Dėl plokščio snukučio šių veislių šunys yra daugelio žmonių labai mėgstami, tačiau ir labai jautrus kvėpavimo ir odos raukšlių problemoms. Jiems būtina nuolatinė higiena ir dažnai nuolatinė veterinarų priežiūra. Jau nekalbant apie tai, kad šiems šunims nuolat sudėtinga paprasčiausiai kvėpuoti, jie nuolat šnupuoja, kriuksia ar knarkia, net nemiegodami. Tyrimai rodo, kad net 9 iš 10 tokių veislių šunų patiria kvėpavimo sunkumų, o maždaug pusė dėl to turi rimtų sveikatos problemų. Naujo vaisto kūrėjai, sako, panaudoja tam tikrus neaktyvius toksinus. Preparato suleidžiama į poliežuvinį raumenį. Jis didina nasrų raumenų tonusą ir palaiko atvertus kvėpavimo takus. Mokslininkai sako, kad jau netrukus šio vaisto bus galima įsigyti veterinarinėse klinikose, tačiau kada, kol kas neaišku. Tad specialistai turi kelis patarimus plokščiasnukių šunelių šeimininkams, kaip palengvinti šių augintinių kančias dėl kvėpavimo. Visų pirma, jiems reiktų parinkti pavadėlį su petnešomis, kurios spaudimą paskirsto per šuns krūtinę, o ne kaklą. Pažymėtina, kad plokščiasnukiai šunys labai greitai perkaista, tad patariama guolį jiems rengti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje, vengti fizinio krūvio karštyje. Taip pat svarbu kontroliuoti augintinio svorį, nes viršsvoris tai reiškia dar sunkesnis kvėpavimas. O jei jūsų šuo dusta labai dažnai ir dėl to švokščia ar alpsta, tai jau signalas kreiptis į veterinarą.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai Ready to Eat Well Done, 79 €. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done, 3,49 €. O perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 €. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 €. O LG OLED 55 colių televizorius 839 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: a young woman who's been missing for several days now. I've reason to believe she may have stopped off at this very motel.
1: Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš, Kęstutis Ibianskas. Vienos pergalės iki triumfo FIBA čempionų lygoje tetrūksta Vilniaus ryto krepšininkams. Vakar pusfinalyje vilniečiai užtikrintai nugalėjo Tenerifės La Lagunos komandą 87-69 ir lemiamas rungtynes dėl taurės žais rytoj vakare su Atėnų AEK ekipa. Graikų klubas kitame pusfinalyje 78-65 pranoko titulą gynusią Malagos Unikaha. Paliaubos su Iranu vis dar galioja, pareiškė Donaldas Trumpas. Vakar vykusią Irano ataką prieš tris Jungtinių valstijų eskadrinius minininkus Hormūzo sąsiauryje Jungtinių valstijų prezidentas pavadino smulkmena. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad Irano kariniams taikiniams sudavė atsakomosius smūgius. Savo ruožtu Teheranas apkaltino Vašingtoną pradėjus susišaudymą. Palangoje prasideda 18-asis gintarinis savaitgalis. Tris dienas truksančio renginio metu vyks koncertai, edukacijos bus siekiama rekordų, prapliups gintaro lietus. Tiek kol kas išsamio žinios, 8. Trumpai palis šiandien daug kur pietinėje šalies pusėje, galima perkūnyje, temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 45 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 €. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 89 centai. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvę Ozzy Osbourne memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai jokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozzy kelionės į pragarą istorija. Atvira, žiauriai sąžininga ir netikėtai įkvepinti autobiografija jau prekyboje.
8: Rock FM.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau – tenko.lt.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Lietuvoje 8:00, eteryje radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, labas rytas. Praėjusią naktį bepiločiai atakavo kelis Rusijos miestus, praneša Ukrainos žiniasklaida. Jaroslavlyje kilo gaisras naftos perdirbimo gamykloje, Rostove prie Dono pramoninėje zonoje. Iš Maskvos pranešama apie numuštus dronus, sutrikdytas 2 Rusijos sostinės oro uostų darbas. Savo ruoštų vidurnaktį įsigaliojo Rusijos paskelbtas vienašališkos 2 dienų paliaubos. Jos organizuotos rusams siekiant ramiai atšvesti gegužės 9-ąją. Ukraina anksčiau yra leidusi suprasti, kad jų nesilaikys. Jo laprusai nesilaikė gegužės 6-ąją Kijevo paskelbtų paliaubų ir Ukraina ataka savo dronais, raketomis mėtė aviacinės bombas, tęsiasi apšaudimai fronte. Pasieniečiai sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie į Lietuvą ties Varėnos rajono ropojo iš kasturvo. Įvykis užfiksuotas naktį iš antradienio į trečiadienį. Pareigūnai atvykėlius grąžino į Baltarusiją. Pasak pasieniečių, tai jau antras kartas šiemet, kai mėginama į Lietuvą iš Baltarusijos patekti iškastais urvais. Pasak pareigūnų, jie kasami ne be Baltarusijos pareigūnų žinios. Latvijos kariai nutraukė antrojo vakar į šalį skridusio drono paieškas. Manoma, kad jis galėjo nukristi atokioje ir negyvenamoje vietoje Rezeknės apylinkėse. Visuomenė paraginta radus droną pranešti pareigūnams, jo lapies, tebe gali būti sprogus. Kitas į Latviją įskridęs dronas, priminsiu, pataikė į naftos bazės teritoriją, bet didelės žalos nepadarė. Prasideda Europos egzaminas. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
4: Tai trumpa, nuotaikinga ir įdomi žinių apie Europos Sąjungą Viktorina skirta paminėti Europos dieną. Laikyti egzaminą galima internetu šiandien nuo 8 valandos. Egzamino metu dalyviams reikia suspėti per 10 minučių atsakyti į 10 klausimų su pasirenkamais atsakymų variantais apie Europos Sąjungą. Galima varžytis vienoje iš 4 kategorijų – 5-8 klasių moksleivių, gimnazistų, organizacijų ir įmonių komandinio iššūkio ir plačiai visuomeniai skirtoje kategorijoje nuo studentų iki seniorų. Europos egzamino prizai atsitiktinė tvarka bus išdalinti 100 individualių dalyvių, teisingai atsakiusių į visus egzamino klausimus.
3: Vilniaus rytas vakar Badalonoje pirmą kartą klubo istorijoje žengė į FIBA čempionų lygos finalą. Giedriaus Žibėno auklėtiniai 87-69 užtikrintai įveikė vieną turnyro favoričių Tenerifės LA Laguna komandą ir šeštadienį kovos dėl titulo. Strategas sako, kad komanda jau viršijo lūkesčius, todėl finale tiesiog mėgausi žaidimu šeštadienį ir bandys padaryti dar didesnę šventę. Žibėnas prašo neteisti, jei nepavyks. Finale rytą žais su Atėnų AEK. Palangoje prasideda 3 dienų trukmės gintarinės savaitgalis. Jis rengiamas 18-ąjį kartą. Kurorte vyks koncertai, edukacijos bus siekiama rekordų. Ketinama suverti beveik 600 metrų ilgio gintaro karolius. Dabar Šiauliuose 3, Panevėžyje 4, Klaipėdoje 5, Kaune 6, o Vilniuje ir Alytuje 7 laipsniai šilumos. Sinoptikai sako, kad daug kur pietinėje šalies pusėje šiandien trumpai palis, vietomis su perkūnija, šį laikį 13-18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė vejapjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Pirmą kartą Baltijos šalyse Of Monsters and Men. Pasaulinio garso grupė iš Islandijos. Birželio 16 dieną Vilniuje. Himnai laisvei, meilį ir šiaurietiškai dvasiai užkariavę didžiausias pasaulio scenas. Bilietai guru.lt. Susitikime kartu su šūkti.
3: Renginio radijas Rock FM. Rock FM.

0: Mančesterio rockeriai James 1989 vasarą įrašė dainą Sit Down. Daina klausytojams gal ir visai patiko, tik jos trukmė buvo ilgoka – 8.5 minutės. Žinoma, tokios trukmės dainos kratėsi radio stotys, nekaip kūriniai sekėsi ir topose. Antrojo šanso daina sulaukė po 2 metų, kai James jau buvo išgarsėję gimtajame Mančesteryje. Kiek pakeistų tekstų ir 2 gubai trumpesnė dainos Sit Down versija antroje Jungtinės karalystės singlų topo vietoje išsilaikė net 3 savaitės.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.
3: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Ropodami urvu iškastu iš Baltarusijos į Lietuvą vakar bandė papulti 18 neteisėtų migrantų. Varėnos rajone pasieniečiai Afganistano ir Šrilankos piliečiais prisistačiusius atvykėlius grąžino į Baltarusiją, o du ukrainiečius, kaip įtariama, atvykusius pasiimti nelegalių migrantų, sulaikė. Ukraina nerekomenduoja Rusijai artimų šalių atstovams rytoj lankytis Maskvoje, kai Rusija smogė ir grasina, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Maskvoje prieš tai antrą kartą per mažiau nei parą paragino gyventojus ir diplomatus išvykti iš Kijevo, perspėjusi apie galimą smūgį per jos paskelbtas paliaubas. Antro Eurolygos finalo ketverto dalyviu tapo Madrido Realas. Karališkasis klubas vakar svečiuose įveikė Jeruzalės Hapoelį 87-81 ir laimėjo ketvirtfinalio seriją 3-1. Anksčiau teisę žaisti pusfinaliai užsitikrino prie Olympiakos klubas, 3-0 eliminavęs Monako komandą. Tiek kol kas išsamios žinios, 9. Trumpai palis šiandien daug kur pietinėje šalies pusėje, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos.

0: savaitės naujiena.
1: Šios savaitės Rock FM naujienų sąraše atsidūrė įdomus jungtinis darbas pavadintas All My Friends. Į paieškos langą įvedus pavadinimą nesunku suprasti, kad jie priklauso kompanijai Hollywood Undead, tačiau šalia ir amerikiečių dainininkas dainų kūrėjas Jerry Johnsonas. Vietos studijoje užteko visiems, produktas yra, tad dabar beliko jį įvertinti. Hollywood Undead kartu su Jerry Johnson ir All My Friends.

0: reklama. Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 eurų. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skrusdėlynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Rock.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 9 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Norėdami ramiai atšvesti savo gegužės 9-ąją, vidurnaktį rusai paskelbė vienašales paliaubas porai dienų. Ukraina praneša, kad Maskva jų nesilaiko. Praėjusią naktį šalis buvo atakuota beveik 70 dronų, didžioji dalis numušta ir 8 pataikymai. Taip pat Ukraino žiniasklaida skelbia, kad bepiločiai tamsiuoju paros metu atakavo kelis Rusijos miestus. Jaroslavlyje kilo gaisras naftos perdirbimo gamykloje, Rostove prie Dono pramoninėje zonoje. Iš Maskvos pranešama apie numuštus dronus, sutrikdytas dviejų Rusijos sostinės oro uostų darbas. Ukraina anksčiau yra leidusi suprasti, kad rusiškų jų paliaubų nesilaikys. Jų laprusai nesilaikė gegužė 6-ąją Kijevo paskelbtų paliaubų ir Ukraina atakavo dronais, raketomis, mėtė aviacinės bombas, tęsėsi apšaudimai fronte. Vakar prezidentas Volodymyras Zelenskis užsienio šalių atstovus paragino nevykti į Maskvoje rengiamą paradą. Pasak jo, nerekomenduotina. Rusai savo ruoštų baiminasi smūgių per paradą, dėl to Maskvoje atjungs mobilų į internetą, aplink miestą sutelkta daugiau oro gynybos pajėgumų. Pasieniečiai sulaikė 18 neteisėtų migrantų, kurie į Lietuvą ties Varėnos rajonu ropojo iš kasturvų. Įvykis užfiksuotas naktį iš antradienio į trečiadienį. Pareigūnai atvykėlius gražino į Baltarusiją. Pasak pasieniečių, tai jau antras kartas šiemet, kai mėginama į Lietuvą iš Baltarusijos patekti iškastais urvais. Pasak pareigūnų, jie kasami nebe Baltarusijos pareigūnų žinios. Paramediko nužudymų įtariama Justina Gaigalaitė pageidauja į laisvę, skundžia 2 mėnesių suėmimą. Panevėžio teismo prašo panaikinti šią jai skirtą kardomąją priemonę. Teismas advokato skundą išnagrinėti ir priimti sprendimą turi per savaitę. Klaipėdos viešajame transporte pernai sugauta daugiau be bilieto važiavusių keleivių nei anksčiau. Vadinamųjų zuikių pričiupta beveik 8,5 tūkstančio, rašo Vakarų ekspresas. Tai siejama su augusių keleivių skaičiumi ir efektyvesnė kontrolė. Didžioji dalis sučiuptųjų protokolų išvengė. Apie 5 tūkstančius keleivių įsigijo zuikio bilietą ir baudos išvengė. Jis už 8 eurus pardavinėjamas nuo pernai tiems keleiviams, kurie nenori baudos ir sutinka už kelionę kontroliai susimokėti daugiau neįprasta. Palangoje prasideda 18-asis gintarinis savaitgalis, išsamiau pasakoja Kęstutis Ivanskas.
4: Kurorte Karaliaus gintaras, kaip skelbė organizatoriai, čia skambės muzika, vyks mugė, patyriminės edukacijos apie gintaro gydomąją galią ir jo netikėtas panaudojimo formas, nuo kulinarijos iki pirties ritualų. Vėliausia matų dirbtuvės stebins gintariniai rekordai. Rytoj Jūratės ir Kastyčio skvere bus tęsiamas 582 metrų ilgio gintaro karolių vėrimas. Paplūdimyje įrengtoje gintarinėje pirtyje bus siekiama sulaukti kuo daugiau gintarų ir gintarių, o ties jūros tiltu vyks pagrindinis šventės akcentas gintaro lietus. Planuojama pažerti apie 30 kg gintaro, kurį galės surinkti visi norintys.
3: Dabar Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 6, Vilniuje 7, o Klaipėdoje ir Alytuje 8 laipsniai šilumos. Daug kur pietinėje šalies pusėje šiandien trumpai palies vietomis su perkūnija. Šį laikį 13-18 laipsnių.
2: Rock FM.
5: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Stebuklas šiandien.
1: Gera žinia plokščiasnukių šunų mylėtojams. Tiksliau patiems šiems keturkojams, buldogams, mopsams ir kitiems. Tikėtina, rastas būdas palengvinti jiems kvėpavimą. Vieno Austrijos universiteto biotechnologai po 15 metų trukusių tyrimų paskelbė, sukūrė preparatą, kuris padeda plokščiasnukių šunų kvėpavimo takams išlikti atviresniems. Dėl plokščio snukučio šių veislių šunys yra daugelio žmonių labai mėgstami, tačiau ir labai jautrus kvėpavimo ir odos raukšlių problemoms. Jiems būtina nuolatinė higiena ir dažnai nuolatinė veterinarų priežiūra. Jau nekalbant apie tai, kad šiems šunims nuolat sudėtinga paprasčiausiai kvėpuoti, jie nuolat šnupuoja, kriuksia ar knarkia, net nemiegodami. Tyrimai rodo, kad net 9 iš 10 tokių veislių šunų patiria kvėpavimo sunkumų, o maždaug pusė dėl to turi rimtų sveikatos problemų. Naujo vaisto kūrėjai, sako, panaudoja tam tikrus neaktyvius toksinus. Preparato suleidžiama į poliežuvinį raumenį. Jis didina nasrų raumenų tonusą ir palaiko atvertus kvėpavimo takus. Mokslininkai sako, kad jau netrukus šio vaisto bus galima įsigyti veterinarinėse klinikose, tačiau kada, kol kas neaišku. Tad specialistai turi kelis patarimus plokščiasnukių šunelių šeimininkams, kaip palengvinti šių augintinių kančias dėl kvėpavimo. Visų pirma, jiems reiktų parinkti pavadėlį su petnešomis, kurios spaudimą paskirsto per šuns krūtinę, o ne kaklą. Pažymėtina, kad plokščiasnukiai šunys labai greitai perkaista, tad patariama guolį jiems rengti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje, vengti fizinio krūvio karštyje. Taip pat svarbu kontroliuoti augintinio svorį, nes viršsvoris tai reiškia dar sunkesnis kvėpavimas. O jei jūsų šuo dusta labai dažnai ir dėl to švokščia ar alpsta, tai jau signalas kreiptis į veterinarą.

0: Reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Rock FM eteryje labai trumpai apie Mayday Parade. Ši amerikiečių kompanija jau prieš kurį laiką išsikėlė nemenką tikslą – išleisti tris tarpusavėje susijusius mini albumus, kuriuos visus galima tiesiog pavadinti trilogija. Dvi jo dalys jau pasirodė praėjusiais metais, trečiosios vis dar laukiame. O čia naujas ir labai gražus praėjusią savaitę pasirodęs Mayday Parade singlas Blame It On The Youth.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Europos egzaminas vyksta šiandien. Tai trumpa, nuotaikinga ir įdomi žinių apie Europos Sąjungą viktorina skirta paminėti Europos dieną. Dalyvauti jame galima specialioje interneto svetainėje. Reikia per 10 minučių suspėti atsakyti į 10 klausimų su pasirenkamais atsakymų variantais apie Europos Sąjungą. Pareiškusi, kad vadinamosios pergalės dienos progą skelbė paliaubas, Rusija nebandė net simboliškai nutraukti ugnį fronte, teigia prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, Ukraina atsakys tuo pačiu. Išlyginti Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą šiandien sieks Kauno Žalgirio krepšininkai. Kol kas po trijų serijos rungtynių kauniečiai atsilieka nuo titulą ginančio Stambulo Fenerbahčės 1-2, bet ketvirtos rungtynės bus žaidžiamos šį vakarą Kaune. Taip pat šiandien Atėnų Panathinaikos pirmaujantis prieš Valenciją 2-1 namie žais ketvirtas serijos rungtynes. Tiek kol kas išsamios žinios 10. Trumpai palis šiandien daug kur pietinėje šalies pusėje, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje. Už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
4: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvę Ozzy Osbourne memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai jokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozio kelionės į pragarą istorija. Atvira, žiauriai sažininga ir netikėtai įkvepianti autobiografija jau prekyboje.

0: 10 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Rusija tęsia savo puolimą, nepaisant pačios paskelbtų 2 dienų trukmės paliaubų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis praneša apie į Ukrainą paleistus dronus susirėmimus fronte. Jis kartoja, kad Ukraina reaguos veidrodiniu principu. Tuo tarpu Ukrainos žiniasklaida skelbia apie Ukrainos dronų smūgius Čečienijos sostinėje Groznoj. Jaroslavlyje kilo gaisras naftos perdirbimo gamykloje, Rostove prie Dono, pramoninėje teritorijoje. Rusija skelbia naktį esą numušusi per 260 ukrainietiškų dronų, įskaitant Maskvos apylinkes. Sutrikdytas 2 Rusijos sostinės oro uostų darbas. Ukraina anksčiau yra leidusi suprasti, kad rusiškų jų paliaubų nesilaikys. Juolab rusai nesilaikė gegužė 6-ąją Kijevo paskelbtų paliaubų. O Kijevo srityje Černobilio apylinkėse užsidegė miškas, gaisro plotas viršijo 1100 hektarų. Gesinimo darbus apsunkina stipraus vėjo gūsiai, be to ugnegesių darbui trukdo paliktos minos. Pasieniečiai praėjusią parą į Lietuvą neįsileido 7 neteisėtų migrantų, tuo tarpu Latvijai neįsileido net 131 atvykelio. Taip pat mūsų šalies pareigūnai sako, kad šios savaitės viduryje buvo užkirstas kelias į Lietuvą patekti 18 neteisėtų migrantų. Jie į Lietuvą iš Baltarusijos ropojo įsikastų tuneliu. Toks atvykimo būdas nustatytas jau 2 kartą šiemet. Latvijos kariai nutraukė 2-ojo vakar į šalį skridusio drono paieškas. Manoma, kad jis galėjo nukristi atokioje ir negyvenamoje vietoje Rėzeknės apylinkėse. Visuomenė paraginta radus droną pranešti pareigūnams, juolab jis tebegali būti sprogus. Kitas į Latviją įskridęs dronas, priminsiu, pataikė į naftos bazės teritoriją, bet didelės žalos nepadarė. Paramediko nužudymų įtariama Justina Gaigalaitė pageidauja į laisvę, skundžia 2 mėnesių suėmimą. Panevėžio teismo prašo panaikinti šią, jai skirtą kardomąją priemonę. Teismas advokato skundą išnagrinėti ir priimti sprendimą turi per savaitę. Zuikių autobusuose Klaipėdoje pagaunama daugiau, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Keleivių be pažymėtų bilietų Uostamiestyje kursuojančiuose autobusuose kontrolieriai pernai nustatė daugiau nei 8400, tai didžiausias skaičius per pastaruosius 16 metų. Vakarų ekspresas rašo, kad tai siejama su efektyvesniais kontrolės veiksmais. Nuo praėjusių metų be pažymėto bilieto nutverti keleiviai Klaipėdoje gali už 8 eurus įsigyti vadinamąjį kontrolės bilietą ir išvengti nusižengimo protokolo, baudos bei tęsti savo kelionę. Pernai tokį variantą pasirinko dauguma pagautų zuikių 5100. Likusiems 3300 keleivių, kurie važiavo be pažymėto bilieto, buvo surašyti protokolai.
0: Dabar Vilniuje ir Kaune 7, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje 8, o Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Daug kur pietinėje šalies pusėje šiandien trumpai palis, vietomis su perkūnija, šį laikį 13-18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa avokadas tik 45 centai, kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 eurai, kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 89 centai, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ro!

0: šimtuku.
1: 90-aisiais kanadietė Alanis Morissette buvo turbūt populiariausia roko moteris, serviravusi vieną hitą po kito. Konkretus pavyzdys – You Oughta Know. Teikta, kad šis Alanis darbas buvo labai asmeniškas, o jo tekstas adresuotas buvusiam jos vaikinui, amerikiečių aktoriui Deivui Kulje. Beje, kūrinys tikrai piktas, todėl turi net kelias eteryje negrotinas, necenzūrines versijas.
0: Daina

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
5: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitynėse, žaisk turnyre, dalyvauk konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Vienos pergalės iki triumfo FIBA čempionų lygoje tetrūksta Vilniaus ryto krepšininkams. Vakar pusfinalyje vilniečiai užtikrintai nugalėjo Tenerifės Le Lagunos komandą 87-69 ir lemiamas rungtynes dėl taurės žais rytoj vakare su Atėnų AEK ekipa. Graikų klubas kitame pusfinalyje 78-65 pranoko titulą gynusią Malagos Unikachą. Paskelbti metų knygos rinkimų nugalėtojai. Be kitako skaitytojų mėgstamiausia prozos kategorijoje išrinkta Vytauto Vėlandsbergio knyga Bevardžio sagos. Poezijos kategorijoje Gintaro Grajausko Vandens skonis. Vaikų knygų kategorijoje nugalėjo Aušrinės Tilindės knyga Po šimts pypkių senelį. Palangoje prasideda 18-asis gintarinis savaitgalis. 3 dienas truksančio renginio metu vyks koncertai, edukacijos bus siekiama rekordų, prapliups gintaro lietus. Tiek kol kas ir samio žinios, 11. Trumpai palis šiandien daug kur pietinėje šalies pusėje, galima perkūnyje, temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Naujiena. Savaitės naujiena.
1: Evergreen. Štai tai vadinasi nauja mus pasiekusi kompanijos Young Vijayan daina. Jos aprašui, pristatymui ir reklamavimui grupės vadyba daug dėmesio neskyrė. Bet taip jau įprastai nutinka, kai dainos išleidimas sutampa su albumo, iš kurio ji ir paimta pasirodymu. Naujas diskas vadinasi Victory Garden, o čia jūsų visų dėmesio ir mano minėta Evergreen.

0: reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Lietuvoje 11 valandų. Eteryje Radijas LT. Žinios Šemilis Lingė. Sveiki. Rytoj rusams minint vadinamąją pergalės dieną Lietuvoje galimos provokacijos. Apie tai įspėja Valstybės saugumo departamentas, prašantis jas pastebėjusių žmonės informuoti policiją. Anksčiau bene pagrindinė prorusiškai nusiteikusių asmenų susirinkimo vieta būdavo Antakalnio kapinės Vilniuje, kur mėginta atvirai demonstruoti draudžiamą komunistinę simboliką, garsiai leisti sovietinę muziką, viešais pasisakymais teisinti Rusijos karą prieš Ukrainą. Švietimo mokslo ir sporto ministerija kritikuoja Tarptautinio olimpinio komiteto sprendimą atšaukti ribojimus Baltarusijos sportininkams. Tokiu būdu jie galės dalyvauti olimpiadoje. Pasak ministerijos vadovybės, tai nuolaidžiavimas agresoriai šaliai, tęsiantis karui prieš Ukrainą. Kiek anksčiau tokį komiteto sprendimą pasmerkė ir užsienio reikalų ministerija. Apribojimai Rusijos sportininkams lieka galioti. Kauno policija kviečia rytoj pasitikrinti savo transporto priemonių skleidžiamą triukšmo lygį. Prevencinė akcija bus surengta Dainų slėnio aikštelėje, Tunelio gatvėje. Pasak pareigūnų, norima atkreipti vairuotojų dėmesį į jų transporto priemonės techninę būklę, bei paskatinti atsakingą elgesį keliuose. Pastebima, kad mieste pastaruoju metu daugėja gyventojų skundų dėl motociklų ir automobilių keliamo triukšmo. Paskelbti metų knygos rinkimų nugalėtojai. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
5: Minint spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną metų knygos rinkimai surinkti jau 21 kartą. Skaitytojų mėgstamiausia prozos kategorijoje išrinkta Vytauto V. Landsbergio knyga Bevardžio sagos. Poezijos kategorijoje Gintaro Grajausko Vandenskonis. Vaikų knygų kategorijoje nugalėjo Aušrinės Tilindės knyga Po šimts pypkių senelį. Paauglių knygų kategorijoje Viktorijos Būtautis Magnetinė sala. O negrožinių knygų kategorijoje Viktorijos Vitkauskaitės Namai ir likimai. Trys solidžios komisijos vertino itin daug knygų. Vaikų ir paauglių literatūros apie 200, negrožinės literatūros apie 220, o prozos ir poezijos apie 410 knygų.
4: Ir trumpai apie sportą. Vilniaus rytas rytoj žais FIBA čempionų lygos finale, į kurį vakar pirmą kartą žengė laimėjęs prieš Tenerifės Le Laguna komandą 87-69 dėl titulo rytą susikaus su Atėnų AEK. O šį vakarą Nemuno saloje įvyks dar vienas jau ketvirtas Žalgirio susitikimas su Stambulo Fenerbahčia. Eurolygos ketvirtfinalio serijos iki 3 pergalių rezultatas prieš ketvirtąsias rungtynes 1-2 turkų naudai. Išlyginus jį, lemiamo serijos rungtynės bus sužaistos Stambule. Dabar Vilniuje 7, Alytuje 8, Kaune 9 laipsniai šilumos, termometrai Šiauliuose ir Panevėžyje rodo 10, Klaipėdoje 11 laipsnių. Daug kur pietinėje šalies pusėje šiandien trumpai palis vietomis su perkūnija. Šį laikį 13-18 laipsnių.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Of Monsters and Men. Viena populiariausių Islandijos muzikos grupių visame pasaulyje. Jau birželio 16 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Bilietų kiekis ribotas. guru.lt. Susitikime kartu sušukti.
2: Renginio radijas Rock FM. Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.
0: Rock

0: reklama. Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7 10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima, tai ko reikia.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jei esate tikras dueto The Black Keys gerbėjas, veikiausiai ne tik žinote, bet ir spėjate išklausyti visą naują albumą iš studijos Beaches. Pasirodė jis 1 gegužės penktadienį, todėl kol kas dar tik renka vertinimus, pliusus ir minusus. Mes džiaugiamės ne tik rinkiniu, bet ir nauju The Black Keys singlu. Štai jis, She Does It Right.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Europos dienos išvakarėse sostinės Lukiškių aikštėje po pusvalandžio bus iškilmingai pakelta ES vėliava, o švęsti Europos dieną užsienio reikalų ministerija kvies ir rytoj. Taip pat rytoj sostinėje vyks 22 km Europos dienos ėjimas skirtas paminėti 22-asias Lietuvos narystės ES metinės. Pasitikrinti savo transporto priemonės skleidžiamą triukšmo lygį vairuotojus pareigūnai rytoj kviečia Kaune. Prevencinė priemonė vyks nuo 13 iki 17 valandos tunelio gatvėje esančioje Dainų slėnio aikštelėje. Bus tikrinami tiek motociklai, tiek automobiliai, pažeidimai nebus fiksuojami ir baudos skiriamos nebus. Antro Eurolygos finalo ketverto dalyviu tapo Madrido Realas. Karališkasis klubas vakar svečiuose įveikė Tel Avivo Hapoelį 87-81 ir laimėjo ketvirtfinalio seriją 3-1. Anksčiau teisę žaisti pusfinalyje užsitikrino prie Olympiakos klubas 3-0 eliminavęs Monako komandą. Tiek kol kas išsamios žinios 12. Trumpai palis šiandien daug kur pietinėje šalies pusėje, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvę Ozzy Osbourne memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepasakota o

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 12 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT, žinios Šemilis Lingė, sveiki. Rusija ir Ukraina toliau keičiasi smūgiais, pranešama apie Ukrainos atakas Rusijai po to, kai ši vidurnaktį paskelbė vienašales paliaubas. Oficialusis Kijevas sako, kad paliaubų nepaisė ir Maskva, o dabar veikiama veidrodiniu principu. Kremlius ramybę norėjo užsitikrinti prieš ir per gegužės 9-ąją numatytą vadinamosios pergalės dienos šventimą Raudonojoje aikštėje. O Valstybės saugumo departamentas įspėja, kad rytoj rusams švesiant Lietuvoje galimos provokacijos. Jas pastebėję žmonės kviečiami informuoti policiją. Tarp galimų provokacijų – draudžiamos komunistinės simbolikos demonstravimas, sovietinės muzikos grojimas ir panašiai. Pasieniečiai praėjusią parą į Lietuvą neįsileido 7 neteisėtų migrantų. Taip pat jie praneša, kad šios savaitės viduryje buvo užkirstas kelias į Lietuvą patekti 18 migrantų. Jie į Lietuvą iš Baltarusijos ropojo įsikastu tuneliu. Toks atvykimo būdas šliaužte nustatytas jau antrą karčią metą. Tuo tarpu Latvijai vakar neįsileido net 131 atvykėlio, apgrėžė juos pasienyje. Dar oficialioji Ryga skelbia, kad atnaujinamos antrojo Latvijoje, kaip įtariama, nukritusio drono paieškos. Jei gyventojai bepilotį aptiktų anksčiau nei tarnybos, prašoma prie jo nesertinti dėl sprogimo pavojaus. Kitas į Latviją įskridęs dronas pataikė į naftos bazę Rėzeknėje, bet didelės žalos nepadarė. Trečias įskrido į Latviją iš Rusijos ir grįžo atgal. Dronų kilmė nežinoma. Vakar Jungtinėms valstijoms ir Iranui apsikeitus smūgiais rinka reaguoja brangstančia nafta ir blėstančiomis viltimis dėl taikos. Brent rūšės naftos barelis šiandien ryte brango apie 1,5% iki $101. Nuo metų pradžios jis pabrangęs daugiau nei 60%. Ir kitos naujienos. Palangoje prasideda 18-asis gintarinis savaitgalis. Išsamiau pasakoja Kęstutis Ivanskas.
4: Kurorte Karaliaus gintaras, kaip skelbia organizatoriai, čia skambės muzika, vyks mugė, patyriminės edukacijos apie gintaro gydomąją galią ir jo netikėtas panaudojimo formas, nuo kulinarijos iki pirties ritualų. Vėliau amatų dirbtuvės stebins gintariniai rekordai. Rytoj Jūratės ir Kastyčio skvere bus tęsiamas 582 metrų ilgio gintaro karolių vėrimas. Paplūdimyje įrengtoje gintarinėje pirtyje bus siekiama sulaukti kuo daugiau gintarų ir gintarių, o ties jūros tiltu vyks pagrindinis šventės akcentas gintaro lietus. Planuojama pažerti apie 30 kg gintaro, kurį galės surinkti visi norintys.
3: Krepšinio savaitgalis prasidės šį vakar 20 valandą Nemuno saloje įvyksiančių ketvirtuoju Žalgirio susitikimu su Stambulo komanda. Eurolygos ketvirtfinalio serijos iki 3 pergalių rezultatas kol kas 1-2 Fenerbahčė naudai. Rytoj 9 vakare Vilniaus rytą žais FIBA čempionų lygos finale dėl titulo kovos su Atėnų AEK. Dabar didžiuosiuose šalies miestuose temperatūra tarp 8 ir 12 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad daug kur pietinėje šalies pusėje šiandien trumpai palis vietomis su perkūnija. Šį laikį 13-18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišų tik 8,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skrusdėlynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Rock FM.

0: sukurti dainai gerą pavadinimą jau pusę darbo. Netikit? Paklauskite grupės Bad Religion narių. Punk Rock Song pasirodė dar 96-aisiais. Ir tuo metu ją žinoti ir būti girdėjusiam buvo tiesiog garbės reikalas. Beje, šis gaivališkas darbas labiausiai patiko Vokietijos, Suomijos ir Švedijos roko gerbėjams.
1: Daina sušaukta.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 45 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 eurų. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 89 centai. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rusijoje gegužės 9-ąją minint antrojo pasaulinio karo pergalės dieną valstybės saugumo departamentas įspėja apie Lietuvoje šio progą neatmestinas provokacijas. Žvalgyba neatmeta, kad minėjimus gali susirinkti pro kremliškai nusiteikusių asmenų, tikėtina bus bandoma demonstruoti draudžiamą komunistinio ar putinistinio režimų simboliką, viešai teisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, kitaip trikdyti rimtį prie sovietinių karių kapų. Galimas provokacijas pastebėję gyventojai raginami informuoti policiją. Antrojo pasaulinio karo pabaiga Europoje minime gegužės 8-ąją dieną. Tarptautiniam olimpiniam komitetui atšaukus apribojimus Baltarusijos sportininkams dalyvauti olimpinėse žaidynėse, švietimo ir sporto ministerija sako, kad šis sprendimas nepriimtinas, taip nuolaidžiaujama šalims agresoriams. Anot pareiškimo, kol tęsiasi brutalus karas prieš Ukrainą, sportas lieka vienu pagrindiniu Rusijos ir Baltarusijos propagandos įrankiu. Palangoje prasideda 18-asis gintarinis savaitgalis. 3 dienas truksančio renginio metu vyks koncertai, matų, mugės, edukacijos, gintaro rinkimo varžybos, bus siekiama gintaro karolių vėrimo rekordą. Šiuo metu tiek įsame žinios pirmą. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 13-18 laipsnių šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau visai netrukus nuskambės šviežia Seven Dust daina. Iš karto pasakysiu, kad ji paimta iš naujo praėjusios savaitės penktadienį pasirodžiusio studinio Disco One. Jei turėsit noro ir susirasit jį, jame sutiksite visus 10 kūrinių. O grupės narių sprendimu singlo vardo nusipelnė darbas, kurio pavadinimo iki šiol taip ir nepasakiau. Construct.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė bei apjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis už žarną 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau – tenko.lt.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios. Ševelina Želvytė. Latvijoje atnaujinama antrojo vakar paryčiais nukritusio drono paieška. Pirmai pavyko rasti praėjus kelioms valandoms po incidento. Šis bepilotis apgadino kelis tuščius naftos rezervuarus Rėzeknėje. Manoma, kad antrasis dronas nukrito atokesnėje vietoje. Vakar vakarą jo paiešką pareigūnai sustabdė, kartu pažymėdami, kad jis vis dar gali būti sprogus, tad bepilotį pastebėjo žmonės paraginti nesiartinti. Tarnybos atlieka tyrimą. Degalai Lietuvoje trečią parą iš eilės pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras benzino kainavo vidutiniškai 1,98 €, o benzino 1,80 €. Tai atitinkamai 3 ir 2 centais mažiau nei vakar. Pigiausiai dyzelino buvo galima įsipilti už 1,85 €, brangiausiai už 2,13 €. Remontuojant geležinkelio atkarpą Kėdainių rajone, kur prieš savaitę nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai, dalies kelionių trukmė ilgės apie 30 minučių, praneša Lietuvos geležinkeliai. Kartu jie pažymi, kad keičiant tvarkaraščius nebus panaikintas nei vienas iki šiol vykdomas reisas. Visgi laikinai stabdoma bilietų prekyba birželio kelionėms. Radiacija užterštoje Černobylio draudžiamoje zonoje netoli uždarytos atominės elektrinės vakar nukritęs dronas sukėlė didelį miško gaisrą, praneša Ukrainos institucijos. Šįryt liepsnos buvo apėmusios apie 1,100 hektarų. Dėl stipraus vėjo ir sauso oro gaisras sparčiai plinta. Kai kur ugnikesiams sudėtinga prieiti dėl sprogmenų pavojaus. Pažymime, esą radiacijos lygis ten šiuo metu yra normos ribose. Vilniaus rajone planuojama plėsti prioritetinių specialybių sąrašą. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
4: Prioritetinių specialybių, kurių studentams skiriamos stipendijos sąrašą, planuojama papildyti 2 naujomis sveikatos mokslų kryptimis. Į jį siūloma įtraukti bendrosios išplėstinės praktikos slaugytojo ir sveikos gyvensenos specialybės. Savivaldybės teigimo tokius sprendimus siekiama stiprinti rajono švietimo socialinių bei sveikatos įstaigų specialistų komandas. Šiuo metu prioritetinių specialybių sąraše yra pedagogikos, socialinio darbo, visuomenės sveikatos, mitybos ir slaugos studijų kryptys. Studentams iš Vilniaus rajono pasirinkusiems sąraše esančią studijų kryptis gali būti skiriamos 250 € mėnesinės stipendijos. Savivaldybės duomenimis pernai stipendijos buvo išmokėtos 58 studentams.
3: Europos dienos išvakarėse tiek mokiniai, tiek suaugusieji kviečiami laikyti Europos egzaminą. Jis rengiamas internetu ir užtruks neilgiau nei 10 minučių. Mat dalyviams pateikiama 10 testinių klausimų, į kuriuos reikia atsakyti kuo greičiau. Pasitikrinti žinias bus galima ir rytoj bei poryt. Ir orai. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai. Temperatūra ateinančią naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršyje galimos šalnos. Rytojaus dieną oras tesušils nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 8, Alytuje 9, Kaune 11, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 14 šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 eurai. Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai. O LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.
6: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Gera žinia plokščias nukių šunų mylėtojams. Tiksliau patiems šiems keturkojams, buldogams, mopsams ir kitiems. Tikėtina, rastas būdas palengvinti jiems kvėpavimą. Vieno Austrijos universiteto biotechnologai po 15 metų trukusių tyrimų paskelbė, sukūrė preparatą, kuris padeda plokščias nukių šunų kvėpavimo takams išlikti atviresniems. Dėl plokščio snukučio šių veislių šunys yra daugelio žmonių labai mėgstami, tačiau ir labai jautrus kvėpavimo ir odos raukšlių problemoms. Jiems būtina nuolatinė higiena ir dažnai nuolatinė veterinarų priežiūra. Jau nekalbant apie tai, kad šiems šunims nuolat sudėtinga paprasčiausiai kvėpuoti, jie nuolat šnupuoja, kriuks ir knarkia, net nemiegodami. Tyrimai rodo, kad net 9 iš 10 tokių veislių šunų patiria kvėpavimo sunkumų, o maždaug pusė dėl to turi rimtų sveikatos problemų. Naujo vaisto kūrėjai, sako, panaudoja tam tikrus neaktyvius toksinus. Preparato suleidžiama į poliežuvinį raumenį. Jis didina nasrų raumenų tonusą ir palaiko atvertus kvėpavimo takus. Mokslininkai sako, kad jau netrukus šio vaisto bus galima įsigyti veterinarinėse klinikose, tačiau kada, kol kas neaišku. Tad specialistai turi kelis patarimus plokščias nukių šunelių šeimininkams, kaip palengvinti šių augintinių kančias dėl kvėpavimo. Visų pirma, jiems reiktų parinkti pavadėlį su petnešomis, kurios spaudimą paskirsto per šuns krūtinę, o ne kaklą. Pažymėtina, kad plokščias nukiai šunys labai greitai perkaista, tad patariama guolį jiems rengti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje, vengti fizinio krūvio karštyje. Taip pat svarbu kontroliuoti augintinio svorį, nes viršsvoris tai reiškia dar sunkesnis kvėpavimas. O jei jūsų šuo dusta labai dažnai ir dėl to švokščia ar alpsta, tai jau signalas kreiptis į veterinarą.

0: Reklama.
1: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
3: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių dainininkei Halsey. Kūrinys, kurį mes visi netrukus išgirsime, vadinasi Carry the Weight. O jo istorija, jei labai trumpai, štai tokia. Praėjusiais metais atlikėja surengė albumo sklaidai skirtą koncertinį turą. Jo metu pirmą kartą ir nuskambėjo Carry the Weight, kuri beje į pirminę disko versiją taip ir nepateko. Štai jums tas naujas Halsey singlas Carry the Weight.

0: FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rusijoje gegužės 9-ąją minint antrojo pasaulinio karo pergalės dieną, valstybės saugumo departamentas įspėja apie Lietuvoje šią progą neatmestinas provokacijas. Žvalgyba neatmeta, kad įminėjimus gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų, tikėtina bus bandoma demonstruoti draudžiamo komunistinio ar putinistinio režimų simboliką, viešai teisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Radiacinės taršos zonoje Černobylio apskrityje nukritus rusų dronui kilo didelis miško gaisras, praneša Ukrainos tarnybos. Anot specialistų radiacijos lygis teritorijoje neviršė normos. Kijevas nekartą kaltino Maskvą neatsakingai puolant Ukrainos branduolinius objektus, įskaitant avariją prieš 40 mečius patyrusį Černobylio kompleksą. Europos dienos išvakarėse sostinės Lukiškio aikštėje iškilmingai pakelta Europos Sąjungos vėliava. Pagrindiniai šventiniai renginiai daugelį miestų vyks rytoj. Be kitų, Vilniuje 22 km ėjimas skirtas paminėti 22-asias Lietuvos narystės Europos Sąjungoje metinės. O šiandien startavo tradicinis virtualus Europos egzaminas. Atsakyti į Viktorinos klausimus bus galima ir rytoj bei poryt. Šiuo metu tiek išsamios žinios antra. Savaitgalis vėsus, daug kur palis, vietomis smarkiai. Naktimis bus apie 3-7 laipsnius, vietomis galimo šalnos. Rytoj diena 6-11, kai kur iki 15 laipsnių, sekmadienį 10-15 šilumos.
0: Rock!

0: Reklama. Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje. Už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvę Ozzy Osbourne memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozio kelionės į pragarą istorija. Atvira, žiauriai sąžininga ir netikėtai įkvepianti autobiografija jau prekyboje.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuva pareiškė griežtą protestą Rusijai dėl jos grasinimų diplomatinėms atstovybėms Kyjive. Protesto nota įteikta Rusijos ambasados atstovui. Kartu pažymima, kad Lietuvos ambasada Kyjive tęsia darbą. Priminsiu, Rusija vakar paragino Kyjivo gyventojus ir diplomatus evakuotis, mat mieste esą gali būti surengta ataka. Jo žadėta imtis, jeigu Ukraina nesilaikys Rusijos vienašališkai paskelbtų paliaubų. Latvijos gynybos ministras teigė esąs pasirengęs atsistatydinti dėl to, kad vakar paryčiais į šalies oro erdvę įskridę dronai nebuvo saugiai numušti. Prisimti atsakomybę Andrius Prūdo pareikalavo opozicija. Priminsiu, vakar į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido bent 3 dronai, 2 iš jų nukrito. Vienas rastas Rėzeknėje, kur be kitoko apgadino kelis tuščius naftos rezervuarus, antrojo vis dar ieškoma. Šalyje piktintasi, kad sistemos neužfiksavo atskrendančio drono, o perspėjimai gyventojus pasiekė tik praėjus valandai po drono nukritimo. Kruizinėme laive kilusio hantaviruso protrūkio rizika visuomeniai yra itin maža, teikia Pasaulio sveikatos organizacija. Pasak jos, virusas plinta tik per labai artimą kontaktą, visai kitaip nei pavyzdžiui COVID-as. Iš Argentinos link žaliojo kyšulio plaukęs laivas dabar juda link Ispanijos Tenerifės. Visgi dar neaišku, ar jam ten bus leista prisišvartuoti. Iš viso laive įtariami 8 ligos atvejai, 3 žmonės mirė. Lietuva smerkia Tautinio olimpinio komiteto sprendimą atšaukti ribojimus Baltarusijos sportininkams. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Tarptautiniam olimpiniam komitetui atšaukus apribojimus Baltarusijos sportininkams dalyvauti olimpinėse žaidynėse, švietimo ir sporto ministerija sako, kad šis sprendimas yra nepriimtinas, taip nuolaidžiaujama šalims agresoriams. Anot pareiškimo, kol tęsiasi brutalus karas prieš Ukrainą, sportas lieka vienu pagrindiniu Rusijos ir Baltarusijos propagandos įrankiu. Vakar paskelbto olimpinio komiteto sprendimą pasmerkė Rusenio reikalų ministerija bei Lietuvos tautinis olimpinis komitetas. Tuo tarpu švietimo ir sporto ministerija neketina keisti sąlygų dėl tarptautinių varžybų Lietuvoje. Nacionalinės sporto organizacijos toliau raginamos nekviesti ir neleisti dalyvauti šalių agresorų sportininkams mūsų šalyje rengiamose varžybose.
3: Krepšinio aistruolių laukia tikras šventinis savaitgalis. Šį vakarą 20 val. Kauno Žalgiris sieks išlyginti Eurolygos atkrintamųjų serijos rezultatą. Namuose dar kartą prim Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė. Kol kas varžovui pirmauja 2-1. Tuo metu vakar įspūdinga pergalė FIBA čempionų lygos pusfinalyje išplėšęs Vilniaus rytas, jau rytoj 21 val. Žais turnyro finale. Varžovas Mindaugo Kuzminsko ir Luko Lekavičiaus atstovaujamas Atėnų AEK. Netrūks ir vietinių kovų. Lietuvos krepšinio lygoje savaitgalį laukia 4 rungtynės. Ir orai. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur palis, vietomis smarkiai. Temperatūra ateinančią naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršyje galimos šalnos, rytojus dieną oras tesušils nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 8, Alytuje 9, Kaune 11, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 14 šilumos.

0: Reklama. Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Run!

0: Pusiau akustinė, nuostabiai orkestruota, melancholiška baladė, o ją atlieka grupė, kuriai dar viskas prieš akis. Taip, vos tik pasirodžiusi, buvo pristatoma kompanijai The Verve, priklausanti klasika The Drugs Don't Walk. Nuo jos išleidimo praėjo nemažai laiko, bet jos apibūdinimas bei grožis tikrai nepakito. Nors iš pirmo žvilgsnio pavadinimas nepalieka vietos interpretacijoms, The Verve lyderis Richardas Ashcroftas yra teigęs, kad ši daina apie meilę. Jungtinėje karalystėje tai buvo absoliutus hitas, kuriam dar daugiau emocijų suteikė tuometinis liūdnas, visą pasaulį sukrėtęs įvykis. Atsisveikinimas su princese Diana.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Vilnius pareiškė protestą Maskvai dėl grasinimų Lietuvos ir kitų šalių diplomatinėms atstovybėms Kyjeve. Protesto nota perduota į Užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos ambasados atstovui. Mūsų šalies ambasada Kyjeve tęsia darbą įprastu režimu. Vidutinės kuro kainos šalies degalinėse mažėjo trečią parą paeiliui. Šį rytą dizelinas buvo apie 1,5% pigesnis. Jo litro kaina svyravo tarp 85 centų ir 2,13 centų. Litras benzino kainavo nuo 67 € iki 99 centų. Kauno Žalgiris šį vakarą namų arenoje sieks išlyginti Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą. Kova vėl žūtbūtinė. Šiuo metu po trijų rungtynių kauniečiai atsilieka nuo Šarūno Jasikevičiaus treniruojamos Stambulo Fenerbahčė ekipos 1-2. O Eurolygos finalo ketvirto dalyviu jau tapo ir Madrido Realas, kuris vakar vėl įveikė Tel Avivo Hapoelį ir laimėjo seriją 3-1. Anksčiau vietą pusfinalyje užsitikrino Pirėjo Olimpiekos. Šiuo metu tiek, išsamios žinios trečią. Savaitgalis vėsus, daug kur palis, vietomis smarkiai. Naktimis bus apie 3-7 laipsnius, vietomis galimo šalnos. Rytoj dieną 6-11, kai kur iki 15 laipsnių, sekmadienį 10-15 šilumos.
1: Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Šios savaitės Rock FM naujienų sąraše atsidūrė įdomus jungtinis darbas pavadintas All My Friends. Į paieškos langą įvedus pavadinimą nesunku suprasti, kad ji priklauso kompanijai Hollywood Undead, tačiau šalia ir amerikiečių dainininkas dainų kūrėjas Jerris Johnsonas. Vietos studijoje užteko visiems, produktas yra, tad dabar beliko jį įvertinti. Hollywood Undead kartu su Jerris Johnson ir All My Friends.

0: reklama.
1: Pagaliau Lietuvoje Of Monsters and Men. Pirmą kartą Baltijos šalyse. Jau birželio 16 dieną Vilniuje. Bene populiariausia indie folk grupė visame pasaulyje. Bilietai jau prekyboje. guru.lt. Susitikime kartu sušukti.
2: Renginio radijas Rock FM.

0: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Valstybės saugumo departamentas įspėjo, kad rytoj Rusijoje švesiant vadinamąją pergalės dieną Lietuvoje galimos provokacijos. Jas pastebėjo žmonės kviečiami informuoti policiją. Tarp galimų provokacijų draudžiamos komunistinės simbolikos demonstravimas, sovietinės muzikos grojimas ir panašiai. Ukrainoje artimiausiomis savaitėmis tikimasi sulaukti Jungtinių valstybių prezidento pasiuntinių, praneša prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, vizito tikslas – atnaujinti derybas dėl Rusijos karo užbaigimo. Vakar vyriausiasis Ukrainos derybininkas Rustemas Umerovas su amerikiečių pareigūnais susitiko Majamyje. Degalai Lietuvoje trečią parą iš eilės pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras benzino kainavo vidutiniškai 1,98 €, o benzino 1,80 €. Tai atitinkamai 3 ir 2 centais mažiau nei vakar. Pigiausiai dizelino buvo galima įsipilti už 1,85 €, brangiausiai už 2,13 €. Remontuojant geležinkelio atkarpą Kėdainių rajone, kur prieš savaitę nuo bėgių nuriedėjo keli vagonai, dalies kelionių trukmė ilgės apie 30 minučių, praneša Lietuvos geležinkeliai. Kartu jie pažymi, kad keičiant tvarkaraščius, nebus panaikintas nei vienas iki šiol vykdomas reisas. Visgi laikinai stabdoma bilietų prekyba birželio kelionėms. Finansų ministerija teikė svarstymams Lietuvos banko parengtus siūlymus kovai su finansiniais sukčiais, išsamiau Irena Maksimova.
1: Lietuvos bankui prieš kurį laiką pasiūlius pluoštą priemonių, kurios turėtų stiprinti kovą su finansiniais sukčiais, Finansų ministerija teikia svarstymams atitinkamas pataisas, kai kurias nuostatas norima įtvirtinti įstatymais. Tarp jų centrinio banko siūlymas leisti finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo, laikinai apriboti sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o pasitvirtinus įtarimams jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam. Bankai ar kitos įstaigos taip pat privalės keistis informaciją, taikyti veiksmingą sukčiavimo prevenciją, nuolat stebėti mokėjimo operacijas, taip pat aktyviai informuoti klientus apie rizikas, naujas sukčių schemas bei apsisaugojimo nuo jų būdus. Pakeitimus svarstys vyriausybė, o vėliau tvirtins Seimas.
0: Badalonoje, belaukiant rytoj vykstančių FIBA čempionų lygos didžiojo ir mažojo finalų, šiandien surengta sezono apdovanojimų ceremonija. Joje pripažinimo sulaukė ne vienas Vilniaus ryto krepšininkas. Į geriausią šio sezono penketą išrinktas vilniečių lyderis Džerikas Hardingas. Jo taškų vidurkis siekia beveik 20. Tuo metu į lygos antrąjį geriausią penketą pateko ryto vidurio puolėjas Artūras Gudaitis. Priminsiu, vakar įspūdingą pergalę pusfinaliai iškovoja vilniečiai, jau rytoj vakare kovos dėl čempionų lygos nugalėtojų vardo. Ir orai. Pasak sinoptikų, savaitgalį daug kur palis vietomis smarkiai. Temperatūra ateinančią naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršyje galimo šalnos, rytaus dieno oras tesušils nuo 6 iki 11, vakariniuose rajonuose iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 8, Alytuje 9, Kaune 11, Šiauliuose ir Panevėžyje 12, Klaipėdoje 14 šilumos.
2: Rock!

0: Reklama.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: reklama.
1: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkiasvoriais Jungle Rot. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai ready to eat Walden, 79 €. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 3,49 €.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje labai trumpai apie Mayday Parade. Ši amerikiečių kompanija jau prieš kurį laiką išsikėlė nemenką tikslą – išleisti tris tarpusavėje susijusius mini albumus, kuriuos visus galima tiesiog pavadinti trilogija. Dvi jo dalys jau pasirodė praėjusiais metais, trečiosios vis dar laukiame. O čia naujas ir labai gražus praėjusią savaitę pasirodęs Mayday Parade singlas Blame It On The Youth.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Tarptautiniam olimpiniam komitetui atšaukus apribojimus Baltarusijos sportininkams dalyvauti olimpinėse žaidynėse, švietimo ir sporto ministerija sako, kad šis sprendimas yra nepriimtinas, taip nuolaidžiaujama šalims agresoriams. Europos dienos išvakarėse sostinės Lukiškio aikštėje iškilmingai pakelta Europos Sąjungos vėliava. Taip pat startavo tradicinis virtualus Europos egzaminas. Jis dar tęsis rytoj ir poryt. Tai trumpa, nuotaikinga ir įdomi žinių apie Europos Sąjungą viktoriną. Dalyvauti joje gali visi specialioje interneto svetainėje. Pasitikrinti savo transporto priemonės skleidžiamą triukšmo lygį vairuotojai rytoj galės Kaune. Policijos pareigūnai kviečia į prevencinę akciją nuo 13 iki 17 valandos Dainų slėnio aikštelėje. Bus tikrinami tiek motociklai, tiek automobiliai. Pažeidimai nebus fiksuojami ir baudos skiriamos nebus. Palangoje prasideda 18-asis gintarinis savaitgalis. Tris dienas truksančio renginio metu vyks koncertai, amatų edukacijos mugė, gintaro rinkimo varžybos. Bus siekiama gintaro karolių vėrimo rekordo. Šiuo metu tiek įsame žinios ketvirtą. Savaitgalis vėsus, daug kur palis, vietomis smarkiai. Naktimis bus apie 3-7 laipsnius, vietomis galimo šalnos. Rytoj dieną 6-11, kai kur iki 15 laipsnių, sekmadienį 10-15 šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato tamsos princo ir metalo muzikos krikštatėvio Ozzy Osbourne memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai jokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozio kelionės į pragarą istoriją. Atvira, žiauriai sąžininga ir netikėtai įkvepinti autobiografija jau prekyboje. Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: reklama.
1: Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau – tenko.lt.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 16 valandų eteryje Radijas LT žinios. Ševelina Želvytė. Jungtinės valstijos šiandien tikisi sulaukti Irano atsakymo dėl susitarimo užbaigti karą, pareiškė Romoje viešintis valstybės sekretorius Markas Rubijas. Kiek anksčiau šią savaitę prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino vėl bombarduoti Iraną, jeigu šis nesutiks susitarti. Latvijos gynybos ministras teigė esąs pasirengęs atsistatydinti dėl to, kad vakar paryčiais į šalies oro erdvę įskridę dronai nebuvo saugiai numušti. Prisimti atsakomybę Andrius Prūdo pareikalavo opozicija. Priminsiu, vakar į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido bent 3 dronai, 2 iš jų nukrito. Vienas rastas Rėzeknėje, kur be kitoko apgadino kelis tuščius naftos rezervuarus, antrojo vis dar ieškoma. Šalyje piktintasi, kad sistemos neužfiksavo atskrentančio drono, o perspėjimai gyventojus pasiekė tik praėjus valandai po drono nukritimo. Radiacija užterštoje Černobylio draudžiamoje zonoje, netoli uždarytos atominės elektrinės, vakar nukritęs dronas, sukėlė didelį miško gaisrą, praneša Ukrainos institucijos. Šįryt liepsnos buvo apėmusios apie 1100 hektarų. Dėl stipraus vėjo ir sauso oro gaisras sparčiai plinta. Kai kur ugnegesiams sudėtinga prieiti dėl sprogmenų pavojaus. Pažymima, esą radiacijos lygis ten šiuo metu yra normos ribose. Dėl remonto darbų ilgėja kai kurios kelionės traukiniais, išsamiau Irena Maksimova.
4: Tęsiantis geležinkelio remonto darbams Kėdainių rajone, kur savaitgalį nubėgi nuvirto keli krovininiai vagonai, kai kuriuose ruožuose traukiniai šiuo metu važiuoja lėčiau, todėl kelionės trukmė vidutiniškai ilgėja apie 30 minučių. Bendrovė LTG Link šiuo metu atnaujina kai kurių maršrutų tvarkaraščius, tarp jų Vilnius Kaunas, Vilnius Ryga Talinas, Vilnius Šiauliai Klaipėda, Radviliškis Klaipėda, Šiauliai Panevėžys, Kaunas Šiauliai ir kitų. Kol keičiami tvarkaraščiai trumpam, stabdoma prekyba bilietais birželio kelionėms minėtais maršrutais. Ją atnaujinti planuojama gegužės 18-20 dienomis.
3: Vairuotojai rytoj Kaune Dainų slėnio aikštelėje galės pasitikrinti savo transporto priemonės skleidžiamą triukšmo lygį. Policijos pareigūnai kviečia į prevencinę akciją. Ji vyks nuo 13 iki 17 valandos. Bus tikrinami tiek motociklai, tiek automobiliai. Už pažeidimus vairuotojai nebus baudžiami. Europos dienos išvakarėse sostinės Lukiškių aikštėje iškilmingai pakelta Europos Sąjungos vėliava. Taip pat prasidėjo ir visą savaitgalį vyks tradicinis virtualus Europos egzaminas. Pasitikrinti žinias apie bendrijos istoriją, įstatymus, inovacijas ir kitus dalykus gali tiek mokiniai, tiek suaugusieji. Testas trunka neilgiau nei 10 minučių. Pasak sinoptikų laukia vėsus ir lietingas savaitgalis. Krituliai numatomi didžiojoje šalies dalyje. Temperatūra ateinančią naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimo šalnos, rytojus dieną oras tesušils nuo 7 iki 12, šilčiau bus prie jūros iki 16 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 9, Kaune 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 45 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 €. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 89 centai. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rock FM.
7: Sveiki, Rock FM klausytojai. Kalendorija turime gegužę ir tai yra pirmoji mėnesio laida, kuri skirta trumpai albumų naujienų apžvalgai. Visi jie pasirodė tada, kai dauguma mūsų ilsėjosi gegužės pirmąją. Tad dėmesio, šiandien prisiliesime prie įdomių The Black Keys, Seven Dust ir Young Vijayan darbų. Nuo pastarosios amerikiečių kompanijos ir pradėsiu. Šeštas jos diskas iš studijos vadinasi Victory Garden ir yra sudarytas iš 11 dainų. Pradiniai jo vertinimai kol kas ne vienareikšmiai. Vieni sako, kad tai brandus, gal net brandžiausias indie roko grupės darbas. Kitiems, kalbant konkrečiai apie šią muzikos kryptį, jame trūksta, na, bent jau vieno didelio hito. Kaip tai buvo ankstesniuose studijiniuose albumuose. Patys Young Vijayan nariai disku panašu patenkinti ir sako, kad svarbiausias jų tikslas buvo sukurti išskirtinį skambesį, savitą atmosferą. O jei jau taip, jiems tai visai pavyko. Pasiklausykime šios kompanijos Rock FM eteryje Young Vijayan ir Ships Passing.

Priminsiu, kad šiandien ir šiuo metu Rock FM eteryje bandome susipažinti su naujais roko rinkiniais. Kitas mano pasirinkimas – 7D studijinis reikalas pavadintas One. Jei labai trumpai, sunkus, melodingas ir tikrai geras, galima sakyti, jau legenda tapusios kompanijos albumas. Jokios rizikos, jokių eksperimentų, kurių tiesą pasakius čia ir nereikia. 7D į savo kolekcijas rašė dar vieną, nepatikėsit, jau 15 darbo iš studijos. Ir savo pastangomis tikrai gali didžiuotis. Rašoma, kad didžiai daliai dainų tiesiog skirtas skambėti arenose. Jei šansų ten patekti neturit, gal užteks ir kokybiškos garso aparatūros. Prieš paleidžiant į eterį vieną 7D kūrinį dar sik priminsiu rinkinio, kurį privalu susirasti pavadinimą – One, o čia daina pavadinta Blood Price.

Paskutinė laidos dalis ir po 7 Dust ją skirsime dar vienai muzikos pasaulio legendai The Black Keys ir naujausiam jos darbui Peaches. Ką šiame diske siūlo šis amerikiečių duetas, ogi labai paprasta, bet išties žavų momentą, kai prašoma kokybišką sugrįžimą prie savo šaknų. The Black Keys dar kartą įrodo, kad šiame roko su bliuzo priemaišomis lauke nelabai turi konkurentų. O smagiausia yra tai, kad šis faktas vyrų neapakina, o kaip tik kokybės prasme verčia lenktyniauti, kad ir su pačia savimi. Labiausiai man patikęs albumo naujienos pristatymas yra štai toks. Peaches net negalima vadinti muzikiniu produktu. Greičiau tai jausmas, kad grupė visai šalia, čia pat, kad groja konkrečiai savo klausytojui ir tuo mėgaujasi. Mega hitų čia nereikėtų ieškoti, bet ištikimiems kompanijos fanams tai tikras medus ausims ir sielai. Šiais saldžiais žodžiais baigiu laidą, čia The Black Keys ir Who's Been Fooling You. Iki.

Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite!

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Vilnius pareiškė protestą Maskvai dėl grasinimų Lietuvos ir kitų šalių diplomatiniams atstovybėms Kyjeve. Protesto nota perduota į Užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos ambasados atstovui. Mūsų šalies ambasada Kyjeve tęsia darbą įprastu režimu. Rusijoje gegužės 9-ąją minint antrojo pasaulinio karo pergalės dieną valstybės saugumo departamentas įspėja apie Lietuvoje šio progo neatmestinas provokacijas, jas pastebėjo gyventojai raginami informuoti policiją. Radiacinės taršos zonoje Černobilio apskrityje nukritus rusų dronui kilo didelis miško gaisras, praneša Ukrainos tarnybos. Jį kursto sausi orai, anot specialistų radiacijos lygis teritorijoje neviršė normos. Ilgėja kai kurios kelionės traukiniais, vidutiniškai apie pusvalandį, tęsiantis geležinkelio remonto darbams Kėdainių rajone, kur savaitgalį nubėgi nuvirto keli krovininiai vagonai, kai kuriuose ruožuose traukiniai šiuo metu važiuoja lėčiau, kol keičiami tvarkarašiai laikinai sustabdyta prekyba bilietais birželio kelionėms, tam tikrais maršrutais. Šiuo metu tiek įsame žinios penktą. Savaitgalis vėsus, daug kur palis, vietomis smarkiai. Naktimis bus apie 3-7 laipsnius, vietomis galimo šalnos. Rytoj dieną 6-11, kai kur iki 15 laipsnių, sekmadienį 10-15 šilumos.
0: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Evergreen. Štai taip vadinasi nauja mus pasiekusi kompanijos Young the Giant daina. Jos aprašui, pristatymui ir reklamavimui grupės vadyba daug dėmesio neskyrė. Bet taip jau įprastai nutinka, kai dainos išleidimas sutampa su albumo, iš kurio ji ir paimta pasirodymu. Naujas diskas vadinasi Victory Garden, o čia jūsų visų dėmesio ir mano minėta Evergreen.

0: reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Buzelis Cup kviečia tave į smagiausią krepšinio savaitgalį jau birželio 5 dieną Active Vilnius arenoje. Susipažink su tikrais krepšininkais, būk eitinėse, žaisk turnyre, dalyvau konferencijoje. Ateik ir parodyk, ką gali. Registracija į konferenciją portale www.lrytas.lt. Pagrindinis konferencijos remėjas prekybos centras CUP.

0: Amerikiečių alternatyvaus roko grupės Pixies debiutinėme albume rasime dainą pavadinimu Where is my mind. Nors daina niekada nebuvo išleista atskirų singlų, o tai reiškia ir tai, kad nebuvo pasiūlyta radijo stotims ar nepretendavo į topus, vis vien tapo vienu iš ryškiausių šios grupės kūrinių. Nors įrašyta dar 1988-aisiais, antros šlovės bangos daina sulaukė kiek daugiau nei po 10 metų, nuskambėjusi legendinio Davido Fincherio filmo Kovos klubas finalinėje scenoje. Įdomi detalė, Pixies dainos Where is my mind pritariančiojo vokalo partijos, norint išgauti specifinį skambesį, buvo įrašinėjamos garso įrašų studijos vonios kambaryje. Pabandykite tą specifinį skambesį išgirsti klausydami dainos. Dabar.
1: Daina su

0: reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM. Rock FM.
3: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Ukrainoje artimiausiomis savaitėmis tikimasi sulaukti Jungtinių valstijų prezidento pasiuntinių, praneša prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, vizito tikslas – atnaujinti derybas dėl Rusijos karo užbaigimo. Vakar vyriausiasis Ukrainos derybininkas Rustemas Umerovas su amerikiečių pareigūnai susitiko Majamyje. O nepaisant Maskvos grasinimų, Lietuvos diplomatai neketina palikti Kyjivo, ambasada dirbs kaip įprasta. Tuo metu Rusijai įteikta protesto nota. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Vilnius pareiškė protestą Maskvai dėl grasinimų Lietuvos ir kitų šalių diplomatiniams atstovybėms Kyjeve. Protesto nota perduota į Užsienio reikalų ministeriją iškviestam Rusijos ambasados atstovui. Joje pabrėžta, kad Maskvos pareiškimai laikytini tiesioginiu, cinišku ir beprecedenčiu grasinimu panaudoti jėgą prieš užsienio diplomatus ir kitus Kyjevo gyventojus. Kaip skelbta, Rusijos Užsienio reikalų ministerija išplatino perspėjimą užsienio šalims evakuotis savo atstovybių darbuotojus ir kitus piliečius iš Kyjevo dėl planuojamų Rusijos karinių atakų. Lietuva kategoriškai atmeta šiuos grasinimus ir primiktinai reikalauja, kad Rusija apskritai nedelsdama ir besąlygiškai nutrauktų agresiją prieš Ukrainą. Mūsų šalies ambasada Kyjeve tęsia darbą įprastu režimu.
3: Vakar Jungtinėms valstijoms ir Iranoje apsikeitus smūgiais, rinka reaguoja brangstančia nafta ir blėstančiomis viltimis dėl taikos. Brent rūšės naftos barelis šiandien ryte brango apie 1,5% iki $101. Nuo metų pradžios jis pabrangęs daugiau nei 60%. Tuo metu Lietuvoje degalai trečią parą iš eilės pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras benzino kainavo vidutiniškai €98, o benzino €80. Tai atitinkamai 3 ir 2 centais mažiau nei vakar. Pigiausiai dizelino buvo galima įsipilti už €85, brangiausiai už €2.13. Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos etikos mokytojos Meilės Platukienės atleidimas buvo neteisėtas, pripažino darbo ginčių komisija. Pasak mokytojos, šiuo metu laukiama raštiško sprendimo pateikimo, po jo su advokatu žadama tartis dėl tolesnių veiksmų. Pirminsiu pedagogė vasarį iš darbo atleidęs mokyklos direktorius tvirtino esą ji kelis kartus smurtavo prieš mokinius. Platukienė kaltinimus neikė, ją palaikantis pedagogai protestavo, nevedė pamokų. Šį savaitgalį bus gausu ne tik krepšinio, bet ir futbolo kovų. Top lygoje laukia net 5 rungtynės. Rytoj Kauno rajono Hegelman priims Šiaulius, o Telšių Džiugas – Vilniaus Riterius. Sekmadienį Marijampolės Sūduva namuose žais prieš Vilniaus Žalgirį, Gargždų Banga priims Vilniaus rajono Transinvest, o Panevėžio futbolininkai namuose kovos prieš Kauno Žalgirį. Pasak sinoptikų laukia vėsus ir lietingas savaitgalis. Krituliai numatomi didžiojoje šalies dalyje. Temperatūra ateinančią naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimo šalnos, rytojus dieną oras sušils nuo 7 iki 12, šilčiau bus prie jūros iki 16 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 9, Kaune 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 šilumos.

0: Reklama.
1: Vienu rūpesčiu mažiau, kai elektros kaina žemesnė. Pasinaudokite galimybę sutaupyti taikant pažeidžiamųjų tarifą ir grįžti į visuomeninį elektros energijos tiekimą. Jei gaunate socialinę paramą, turite negalę, gaunate šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją. Sužinokite daugiau internetu www.ignitis.lt arba telefonu +370 611 21 8002.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Grunder benzininė be japjovė 354 eurai. Fiskars laistymo vežimėlis su žarna 109 eurai. O domolėti pakabinamas krėslas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 eurų. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišų tik 8,99 eurų. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skruzdėlynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.
6: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Gera žinia plokščiasnukių šunų mylėtojams, tiksliau patiems šiems keturkojams, buldogams, mopsams ir kitiems. Tikėtina, rastas būdas palengvinti jiems kvėpavimą. Vieno Austrijos universiteto biotechnologai po 15 metų trukusių tyrimų paskelbė, sukūrė preparatą, kuris padeda plokščiasnukių šunų kvėpavimo takams išlikti atviresniems. Dėl plokščio snukučio šių veislių šunys yra daugelio žmonių labai mėgstami, tačiau ir labai jautrus kvėpavimo ir odos raukšlių problemoms. Jiems būtina nuolatinė higiena ir dažnai nuolatinė veterinarų priežiūra. Jau nekalbant apie tai, kad šiems šunims nuolat sudėtinga paprasčiausiai kvėpuoti, jie nuolat šnupuoja, kriuksi ar knarkia, net nemiegodami. Tyrimai rodo, kad net 9 iš 10 tokių veislių šunų patiria kvėpavimo sunkumų, o maždaug pusė dėl to turi rimtų sveikatos problemų. Naujo vaisto kūrėjai, sako, panaudoja tam tikrus neaktyvius toksinus. Preparato suleidžiama į poliežuvinį raumenį. Jis didina nasrų raumenų tonusą ir palaiko atvertus kvėpavimo takus. Mokslininkai sako, kad jau netrukus šio vaisto bus galima įsigyti veterinarinėse klinikose, tačiau kada, kol kas neaišku. Tad specialistai turi kelis patarimus plokščiasnukių šunelių šeimininkams, kaip palengvinti šių augintinių kančias dėl kvėpavimo. Visų pirma, jiems reiktų parinkti pavadėlį su petnešomis, kurios spaudimą paskirsto per šuns krūtinę, o ne kaklą. Pažymėtina, kad plokščiasnukiai šunys labai greitai perkaista, tad patariama guolį jiems rengti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje, vengti fizinio krūvio karštyje. Taip pat svarbu kontroliuoti augintinio svorį, nes viršsvoris tai reiškia dar sunkesnis kvėpavimas. O jei jūsų šuo dusta labai dažnai ir dėl to švokščia ar alpsta, tai jau signalas kreiptis į veterinarą.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Baltijos šalyse Of Monsters and Men. Pasaulinio garso grupė iš Islandijos. Birželio 16 dieną Vilniuje. Himnai laisvei, meilį ir šiaurietiškai dvasiai užkariavę didžiausias pasaulio scenas. Bilietai guru.lt. Susitikime kartu su šūkti.
2: Renginio radijas Rock FM.
0: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose 9 kg talpos LG skalbyklė 463 eurai, Dreamy plaunantis dulkių siurblys šluota 449 eurai, o LG OLED 55 colių televizorius 839 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Vasarą pradėsime su Amerikos metalo sunkia svoriais Jungle Rock. Tai vakaras visiems old school death metalo ir šiurkštaus pankroko gerbėjams. Birželio 9 Vilniaus klube Nurauti, žiaurumu pulsuojantį Jungle Rot mėsmalę kartu su tarptautiniu projektu Kanum ir vietiniais ekstremalais Stranguliatorius. Bilietus platina Peisera.

0: savaitės naujiena.
1: Jei esate tikras dueto The Black Keys gerbėjas, veikiausiai ne tik žinote, bet ir spėjate išklausyti visą naują albumą iš studijos Beaches. Pasirodė jis pirmą gegužės penktadienį, todėl kol kas dar tik renka vertinimus, pliusus ir minusus. Mes džiaugiamės ne tik rinkiniu, bet ir nauju The Black Keys singlu. Štai jis, She Does It Right.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Rusijoje gegužės 9-ąją minint antrojo pasaulinio karo pergalės dieną valstybės saugumo departamentas įspėja apie Lietuvoje šio progą neatmestinas provokacijas. Žvalgyba neatmeta, kad minėjimus gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų. Galimas provokacijas pastebėję, gyventojai raginami informuoti policiją. Antrojo pasaulinio karo pabaiga Europoje minima gegužės 8-ąją. Tarptautiniam olimpiniam komitetui atšaukus apribojimus Baltarusijos sportininkams dalyvauti olimpinėse žaidynėse, švietimo ir sporto ministerija sako, kad šis sprendimas nepriimtinas, taip nuolaidžiaujama šalims agresoriams. Anot pareiškimo, kol tęsiasi brutalus karas prieš Ukrainą, sportas lieka vienu pagrindiniu Rusijos ir Baltarusijos propagandos įrankiu. Europos dienos išvakarėse sostinės Lukiškio aikštėje iškilmingai pakelta Europos Sąjungos vėliava. Pagrindiniai šventiniai renginiai daugelį miestų vyks rytoj, be kitų Vilniuje 22 km ėjimas, skirtas paminėti 22-asias Lietuvos narystės Europos Sąjungoje metinės. O šiandien startavo tradicinis virtualus Europos egzaminas, jame dalyvauti galima ir rytoj, bei poryt. Šiuo metu tiek įsame žinios 6. Savaitgalis vėsus, daug kur palis, vietomis smarkiai. Naktimis bus apie 3-7 laipsnius, vietomis galimo šalnos. Rytoj dieną 6-11, kai kur iki 15 laipsnių, sekmadienį 10-15 šilumos.

0: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa aišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Pentacolor dispersiniai dažai 49,99 €. Kvadratinis metras geotals akmens masės plytelių 21,99 €. O Kronostep laminuotos medienos plaušų grindis 5,93 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa avokadas tik 45 centai. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,49 €. Kilogramas nepjaustyto šviežio kopūsto tik 89 centai. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock FM pristato Tamsos princo ir metalo muzikos krikštatvę Ozzy Osbourne'o memoarų knygą Paskutinės apeigos. Tai šokiruojanti, karčiai juokinga, niekada anksčiau nepasakota Ozio kelionės į pragarą istorija. Atvira, žiauriai sažininga ir netikėtai įkvepianti autobiografija jau prekyboje.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: 18 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Rusijoje rytoj minint vadinamąją pergalės dieną, Valstybės saugumo departamentas įspėja apie Lietuvoje galimas provokacijas. Žvalgyba netmeta, kad į minėjimus gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų, jie gali bandyti demonstruoti draudžiamą simboliką, viešai teisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, kitaip trikdyti rimti prie sovietinių karių kapų. Galimas provokacijas pastebėję žmonės raginami informuoti policiją. Ispanijoje Alikantėje 32 metų moteriai įtariamas Hanta viruso atvejis. Pasak institucijų, Ispanė skrido tuo pačiu lėktuvu, kaip ir Nyderlandų pilietė, užsikrėtusi virusu per kelionę kruiziniu laivu, o vėliau mirusi Johannesburge. Ispanė nuvežta į ligoninę, ten izoliuota, atliekami tyrimai. Pareigūnai nustatė žmonės, su kuriais jį galėjo turėti kontaktų. Degalai Lietuvoje trečią parą iš eilės pinga. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras benzino kainavo vidutiniškai eurą 98, o benzino eurą 80. Tai atitinkamai 3 ir 2 centais mažiau nei vakar. Pigiausiai dizelino šiandien buvo galima įsipilti už eurą 85, brangiausiai už 2 eurus 13. Lietuvoje pradedama minėti Europos diena. Išsamiau Irena Maksimova.
5: Europos dienos išvakarėse sostinės Lukiškių aikštėje iškilmingai pakelta Europos Sąjungos vėliava. Pagrindiniai šventiniai renginiai daugelyje miestų vyks rytoj, be kitų Vilniuje 22 km ėjimas, skirtas paminėti 22-asias Lietuvos narystės Europos Sąjungoje metinės. Taip pat šiandien startavo tradicinis virtualus Europos egzaminas. Dalyvauti trumpoje nuotaikingoje viktorinoje gali visi norintieji. Meto Europos dienos išvakarėse Vilniaus centre šalia Neries pristatyta neofreska Vienybės fortas, simbolizuojant Europos vienybę ir pažyminti artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos tarybai. Šis gatvės meno projektas yra pirmas iš visos serijos neofreskų, kurios atsiras įvairiose Lietuvos vietose. 1950-ųjų gegužės 9-ąjį kurta ekonominė Europos šalių sąjunga šiandien gina ir pamatinės vertybės – demokratija, teisės viršenybė, žmogaus teisės ir laisvę.
4: Krepšinio aistruolių laukia tikras šventinis savaitgalis. Šį vakarą 20 valandą Kauno Žalgiris sieks išlyginti Eurolygos atkrintamųjų serijos rezultatą. Namuose dar kartą priims Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė. Kol kas varžovai pirmauja 2-1. Tuo metu vakar įspūdingą pergalę FIBA čempionų lygos pusfinalyje išplėšęs Vilniaus rytas, rytoj 21 valandą žais turnyro finale. Varžovas Mindaugo Kuzminsko ir Luko Lekavičiaus atstovaujamas Atėnų AEK. Netrūks ir vietinių kovų. Lietuvos krepšinio lygoje savaitgalį laukia 4 rungtynės. Futbolo sirgaliai galės stebėti net 5 mačius top lygoje. Pasak sinoptikų laukia vėsus ir lietingas savaitgalis. Krituliai numatomi didžiojoje šalies dalyje. Temperatūra ateinančią naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimo šalnos, rytojus dieno oras sušils nuo 7 iki 12, šilčiau bus prie jūros iki 16 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje yra Alytuje 9, Kaune 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 šilumos.

0: Reklama. Iki gegužės 10 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 14,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 8,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 20% nuolaida šakočiams ir skrusdėlynams, 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, bei 30% nuolaida nealkoholiniam alui ir nealkoholiniam vynui. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM.

0: Kuomet kalbame apie pasaulyje garsias roko muzikos dainas, ne taip ir dažnai minime Lietuvą, arba, dar įdomiau, Kėdainius. Bet šį kartą tai padarysiu. Ir visai pilnytai. Lengvą roką grojantis britai Bastille 2013-aisiais išleido itin sėkmingą debiutinį albumą Bad Blood. Vieną albumo dainų, pavadinimu Things We Lost in Fire, vaizdo klipą grupė filmavo Kėdainiuose. O klipe suvaidinusi mergina taip pat yra lietuvė, vardu Aušrinė. Savaime suprantama, vaizdo klipo per radiją jums neparodysiu, tačiau Bastille daina Things We Lost in Fire puikiai skamba ir be vaizdo.
1: Daina

0: Reklama. Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 7-10 dienomis su ačiū kortele. Sausai marinuotas kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 5,99. Produktams Amfora 20% nuolaida, o majonezas Hellmann's Original 2,99. Maksima – tai, ko reikia.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras siurprizas. Gegužės 11 dieną pirmadienį Eurovaisinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-siurprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.

0: FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Vilnius pareiškė protestą Maskvai dėl grasinimų Lietuvos ir kitų šalių diplomatinėms atstovybėms Kijeve. Protesto nota perduota užsienio reikalų ministerijai iškviestam Rusijos ambasados atstovui. Mūsų šalies ambasada Kijeve tęsia darbą įprastu režimu. O Rusijoje gegužės 9-ąją minint antrojo pasaulinio karo pergalės dieną, valstybės saugumo departamentas įspėja apie Lietuvoje šio progą neatmestinas provokacijas. Žvalgyba neatmeta, kad į minėjimus gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų. Galimas provokacijas pastebėję, gyventojai raginami informuoti policiją. Palangoje prasideda 18-asis gintarinis savaitgalis. Tris dienas truksiančio renginio metu vyks koncertai, amatų edukacijos mūgė, gintaro rinkimo varžybos, bus siekima gintaro karolių vėrimo rekordo. Kauno Žalgiris šį vakarą namų arenoje sieks išlyginti Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą. Kova vėl žūtbūtinė. Šiuo metu po trijų rungtynių kauniečiai atsilieka nuo Šarūno Jasikevičiaus treniruojamo Stambulo Fenerbahčė ekipos 1-2. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Savaitgalis vėsus, daug kur palis, vietomis smarkiai. Naktimis bus apie 3-7 laipsnius, vietomis galimo šalnos. Rytoj dieną 6-11, kai kur iki 15 laipsnių, sekmadienį 10-15 šilumos.
0: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau visai netrukus nuskambė šviežia Seven Dust daina. Iš karto pasakysiu, kad ji paimta iš naujo praėjusios savaitės penktadienį pasirodžiusio studinio Disco One. Jei turėsit noro ir susirasit jį, jame sutiksite visus 10 kūrinių. O grupės narių sprendimu singlo vardo nusipelnė darbas, kurio pavadinimo iki šiol taip ir nepasakiau. Construct.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Rock FM. 19 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuva pareiškė griežtą protestą Rusijai dėl jos grasinimų diplomatinėms atstovybėms Kyjive. Protesto nota įteikta Rusijos ambasados atstovui. Kartu pažymima, kad Lietuvos ambasada Kyjive tęsia darbą. Rusija vakar paragino Kyjivo gyventojus ir diplomatus evakuotis, mat mieste esą gali būti surengta ataka. Jo žadėta imtis, jeigu Ukraina nesilaikys Rusijos vienašališkai paskelbtų paliaubų. Tuo metu Valstybės saugumo departamentas įspėja, kad rytoj Rusijai švesiant vadinamąją pergalės dieną Lietuvoje galimos provokacijos. Jas pastebėję žmonės raginami pranešti policijai. Jungtinės valstijos šiandien tikisi sulaukti Irano atsakymo dėl susitarimo užbaigti karą, pareiškė Romoje viešintis valstybės sekretorius Markas Rubijas. Kiek anksčiau šią savaitę prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino vėl bombarduoti Iraną, jeigu šis nesutiks susitarti. Dėl remonto darbų ilgėja kai kurios kelionės traukiniais, išsamiau Irena Maksimova.
1: Tęsiantis geležinkelio remonto darbams Kėdainių rajone, kur savaitgalį nubėgi nuvirto keli krovininiai vagonai, kai kuriuose ruožuose traukiniai šiuo metu važiuoja lėčiau, todėl kelionės trukmė vidutiniškai ilgėja apie 30 minučių. Bendrovė LTG Link šiuo metu atnaujina kai kurių maršrutų tvarkaraščius, tarp jų Vilnius Kaunas, Vilnius Ryga Talinas, Vilnius Šiauliai Klaipėda, Radviliškis Klaipėda, Šiauliai Panevėžys, Kaunas Šiauliai ir kitų. Kol keičiami tvarkaraščiai trumpam stabdoma prekyba bilietais birželio kelionėms minėtais maršrutais. Ją atnaujinti planuojama gegužės 18-20 dienomis.
0: Europos dienos išvakarėse sostinės Lukiškių aikštėje iškilmingai pakelta Europos Sąjungos vėliava. Taip pat prasidėjo ir visą savaitgalį vyks tradicinis virtualus Europos egzaminas. Pasitikrinti žinias gali tiek mokiniai, tiek suaugusieji. Testas trunka neilgiau nei 10 minučių. Palangoje prasideda 18-asis gintarinis savaitgalis. Tris dienas truksiančio renginio programoje – koncertai, amatų edukacijos, mugė, gintaro rinkimo varžybos. Šiuose bus siekiama gintaro karolių virimo rekordo. O rytoj Burbiškio dvare Radviliškio rajone vyks 25-asis festivalis tulpių žydėjimo šventė. Tikimasi, kad jo nesutrukdys lietingi orai. Ir trumpai apie sportą. Jau po valandos lygiai 20 Kauno Žalgiris namuose pradės ketvirtąsias Eurolygos atkrintamųjų rungtynes prieš Arūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę. Kol kas serijoje iki trijų pergalių 2-1 pirmauja varžovai. Jeigu žalgiriečiam šiandien pavyktų laimėti, kitą savaitę serija grįžtų į Stambulą. Tuo metu vakar įspūdingą pergalę FIBA čempionų lygos pusfinalyje išplėšęs Vilniaus rytas, jau rytoj 21 val. Žais turnyro finale. Varžovas Mindaugo Kuzminsko ir Luko Lekavičiaus atstovaujamas Atėnų AEK. Pasak sinoptikų laukia vėsus ir lietingas savaitgalis. Krituliai numatomi didžiojoje šalies dalyje. Temperatūra ateinančią naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimo šalnos, rytojus dieno oras te sušils nuo 7 iki 12, šilčiau bus prie jūros iki 16 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 9, Kaune 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 šilumos.
2: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių dainininkei Halsey. Kūrinys, kurį mes visi netrukus išgirsime, vadinasi Carry the Weight. O jo istorija, jei labai trumpai, štai tokia. Praėjusiais metais atlikėja surengė albumo sklaidai skirtą koncertinį turą. Jo metu pirmą kartą ir nuskambėjo Carry the Weight, kuri beje į pirminę disko versiją taip ir nepateko. Štai jums tas naujas Halsey singlas Carry the Weight.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Lietuviškų geriausių sąraše žvilgsnis į roko lopšių vadinamų Šiaulius. Iš jų kilusią grupę numeris vienas greičiausiai galima vadinti Biksus, o arčiausiai jos esantis pasirinkimas turbūt Colors of Bubbles. Tai yra kito laikmečio kompanija, kurios kūryba negali nežavėti. Ne šiaip sau tai, ką vyrai yra sukūrę, yra prilyginama kokybiškai britų muzikai. Turint minti, kad visi Colors of Bubbles dainų tekstai angliški, kartais net kyla abejonių, ar tai tikrai Lietuvos roko kompanija. Oficialus jos debiutas įvyko 2010-aisiais. Tuomet pasirodė dar palyginti nedrasių vyrukų mini albumas užtikrintų pavadinimu Today I'm Feeling Better Than Ever. Jame tik 6 dainos, bet kaip pradžiai visai neblogai. Rinkinė atsidūrė ir į lietuviškų geriausių sąrašą patenkantis žinoma anglų kalba įrašytas Colors of Bubbles darbas Toilets of Space.

FM. Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Irena Maksimova. Vilnius pareiškė protestą Maskvai dėl grasinimų Lietuvos ir kitų šalių diplomatinėms atstovybėms Kijeve. Protesto nota perduota Užsienio reikalų ministerijai iškviestam Rusijos ambasados atstovui. Joje pabrėžta, kad Maskvos pareiškimai laikyti netiesioginio, cinišku ir beprecedenčiu grasinimu panaudoti jėgą prieš Užsienio diplomatus ir kitus Kijevo gyventojus. Kaip skelbta Rusijos Užsienio reikalų ministerija išplatino perspėjimą Užsienio šalims evakuoti savo atstovybių darbuotojus ir kitus piliečius iš Kijevo dėl planuojamų Rusijos karinių atakų. Lietuva kategoriškai atmetė šios grasinimus ir primiktinai reikalauja, kad Rusija nedelsdama ir besąlygiškai nutrauktų agresiją prieš Ukrainą. Mūsų šalies ambasada Kyjive tęsia darbą įprastu režimu. Rusijoje gegužės 9-ąją minint antrojo pasaulinio karo pergalės dieną, Valstybės saugumo departamentas įspėja apie Lietuvoje šio progo neatmestinas provokacijas. Žvalgyba neatmeta, kad minėjimus gali susirinkti prokremliškai nusiteikusių asmenų, tikėtina bus bandoma demonstruoti draudžiamo komunistinio ar putinistinio režimų simboliką, viešai teisinti Rusijos agresiją prieš Ukrainą, kitaip trikdyti rimtį prie sovietinių karių kapų. Galimas provokacijas pastebėję gyventojai raginami informuoti policiją. Antrojo pasaulinio karo pabaiga Europoje minima gegužės 8 dieną. Tarptautiniam olimpiniam komitetui atšaukus apribojimus Baltarusijos sportininkams dalyvauti olimpinėse žaidynėse, švietimo ir sporto ministerija sako, kad šis sprendimas yra nepriimtinas, taip nuolaidžiaujama šalims agresoriams. Anot pareiškimo, kol tęsis brutalus karas prieš Ukrainą, sportas lieka vienu pagrindiniu Rusijos ir Baltarusijos propagandos įrankiu. Europos dienos išvakarėse sostinės Lukiškio aikštėje iškilmingai pakelta Europos Sąjungos vėliava. Pagrindiniai šventiniai renginiai daugelyje miestų vyks rytoj. Be kitų, Vilniuje 22 km ėjimas, skirtas paminėti 22-asias Lietuvos narystės Europos Sąjungoje metinės. O šiandien startavo ir tradicinis virtualus Europos egzaminas, jis dar tęsis rytoj ir poryt, tai trumpa, nuotaikinga ir įdomi žinių apie Europos Sąjungą viktoriną, dalyvauti joje gali visi specialioje interneto svetainėje. Palangoje prasideda 18-asis gintarinis savaitgalis. 3 dienas truksančio renginio metu vyks koncertai, amatų edukacijos, mugė, gintaro rinkimo varžybos, bus siekiama gintaro karolių vėrimo rekordo. Kauno Žalgirį šį vakarą namų arenoje sieks išlyginti Eurolygos ketvirtfinalio serijos rezultatą. Kova vėl žūtbūtinė. Šiuo metu po 3 rungtynių kauniečiai atsilieka nuo Šarūno Jasikevičiaus treniruojamo Stambulo Fenerbahčio ekipos 1-2. Jei prireiks 5 susitikimo, serija vėl persikels į Stambulą. Priminsiu, antrojo Eurolygos finalo ketvirto dalyviu vakar tapo Madrido Realas, dar kartą įveikęs Tel Avivo Hapoelį ir laimėjęs seriją 3-1. Kiek anksčiau vietą pusfinalyje užsitikrino Pirėjo Olympiakos. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. Radijas LT. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: klasikinio roko legendos.
1: The Guess Who yra kanadiečių roko grupė iš Vinipego, kuri pasaulinėje arenoje sugebėjo išgarsėti dar gyvendama gimtojoje šalyje. Padėdama žymaus prodiuserio Jacko Richardsono, The Guess Who tapo pirma Kanados roko kompanija, pasiekusia perkamiausių singlų sąrašo viršūnę Jungtinėse Amerikos valstijose. Bene pagrindinių grupės sėkmės kalvių buvo gitaristas Randy Bachmanas. Šiam muzikantui palikus The Guess Who, kolektyvas nesudėjo ginklų, į grupės sudėtį įsiliejo iš karto du gitaristai, o 1970 metais be pasitraukusio lyderio įrašytas albumas Share the Land buvo kur kas geresnis, neįtikėjusi net ir patys didžiausi optimistai. To negana, ilgainiui jis tapo didžiausių tiražų parduotų albumų The Guess Who istorijoje. Muzikos mylėtojai vis dar mėgo šiek tiek anksčiau išleista, bene didžiausių grupės hitų tapusi kūrinį American Woman, kurio karštais pėsakais sekęs albumas taip pat padovanojo ne vieną klasikinę roko dainą. Viena jų kūrinys Bus Rider.

0: Sveiki, apie pinigus vienaip ar kitaip beveik kasdien ko gero pagalvojame visi. Finansinius reikalus aptarėme su artimaisiais, draugais, kolegomis. Tačiau tai kartais darome netaisyklingai. Tad apie kelias tokias klaidas laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, grynieji pinigai. Juos būtent taip ir vadinkime, naudodami įvardžiuotinę formą. Terminas grini pinigai, pasak finansininkų, nėra visiškai taisyklingas. Kyla klausimų ir dėl pasakymo dideli pinigai. Nors atrodo, kad būdvardis didelis šiandien labai tinka, jis gali būti vartojamas reikšmė žymus kiekiu gausius apstus. Taigi galime sakyti už namą prie ežero siūlo didelius pinigus. O kas yra pigūs pinigai? Tai ekonomistų vartojamas junginys apibūtinantis laikotarpį, kai paskolos gaunamos žemomis palūkanų normomis. Kaip sinonimas gali būti vartojamas ir terminas nuvertėję pinigai. Kalbėdami apie atlyginimą, vartojame pasakymus alga į rankas, pinigai popieriuje. Tokie junginiai gali būti vartojami nebent šnekoje, laisvuosiuose stiliuose. Kalbėdami oficialiai, sakykime, atlyginimas neatskaičiavus mokesčių arba priešingai juos atskaičiavus. Dar vienas klausimų keliantis pasakymas – atlyginimą moka du kart į mėnesį ar du kart per mėnesį. Laiko tarpui, už kurį mokama reikšti nevartotina prielinksnio į ir galininko konstrukcija. Taigi, sakykime, per mėnesį. Kai keičiame pinigus į kitą valiutą, nesakykime santykių vienas prie šimto. Geriau pinigai bus keičiami vienas už šimtą, vienas su šimtu, šimtas į vieną. Tiesa, vis dažniau atsiskaitome ne grinaisiais pinigais, o kortele. Tad keitimo operacijos taip pat vis retesnės. Visgi kalbos požiūriu klystame ir kalbėdami apie tokius atsiskaitimus. Nesakykime mokėjimo kortelių aptarnavimo tinklas arba aptarnaujamos mokėjimo kortelės. Aptarnauti galima tik žmogų, tačiau pasakymus keiskime mokėjimo kortelių paslaugų tinklas, galima atsiskaityti kortele ir panašiai. Nesvarbu ar kortelėje, ar piniginėje, pinigai dažniausiai yra kam nors skirti. Kalbant apie tai, svarbu pasirinkti tinkamą linksnį. Pinigai skirti sumokėti skolą, keiskime į skolai sumokėti. Pinigai skirti nusipirkti ledą, ledui nusipirkti. Paskirčiai reikšti vartotinas naudininkas. Taigi pinigus leiskime apgalvotai, o kalbėkime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Mačiu Pikčiu tai prarastasis inkų miestas, Peru randami tvirtovės griuvėsiai. Būtent į tokį paaiškinimą visų pirma mus nuves Google paieška. Bet Rock FM eteryje mes kalbame apie muziką, o mums Mačiu Pikčiu alternatyvaus progresyvaus roko kompanija gyvuojanti jau daugiau nei dešimtmetį. Grupės pavadinimas Tyras spontaniškumas. Nutinka kartais taip, kad netyčia paleista žodžių kombinacija taip įstringa, kad jos atsikratyti nėra jokių šansų. Mačiu Pikčiu. Štai šie du žodžiai nekaltai juoko forma iš lūpų į lūpas ėjo vieno vakarėlio metu. Ir tas pavadinimas nedingo nei rytą po to, nei iki šios dienos. Tokia buvo grupės pavadinimo pradžia, o kaip dėl grupės kūrybos. Labai patikimas šaltinis patvirtino, kad yra tokia daina, kuria viskas prasidėjo. Kūrinys, kurio tekdavo atidaryti praktiškai visus koncertus. Paslapti šalin, nes ta daina jau čia, lietuviškų geriausių sąraše. Mačiu Pikčiu ir Step Ahead to Stay.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: 1999 metais, kai ant nosies kabojo vadinamasis mileniumas, amerikiečių grupė ZZ Top pažymėjo sėkmingo muzikavimo 30-metį. Ta proga buvo įrašytas ir išleistas 13-asis kolektyvo studijinis albumas XXX. Be to buvo atlikti skaičiavimai, parodė, kad ZZ Top yra vienintelė roko grupė, kurio sudėtis nepakito per visus 30 metų. Albume atsirado vietos ir koncertiniam dainos Spin Pusha įrašui. Tiesą sakant, tai buvo kiek tokia 1994 metais dideliu hitu tapusios dainos Pinkushin versija, kuriai buvo pritaikytas naujas tekstas. Šį kartą klasikinių roko hitų sąraše grojame ZZ Top dainą Fearless Boogie.

Ant suolelio prie pat vartų sargas Petras leidžia diskretiškai išgerti. Gerkit pavargę. Aš laiko įkaitas ar vergas, greta tavęs visus tuos švilpiančius metus, greičiau kaip rytis. Tikrai nesargas.

Atmintis po drobulę, ar tai dar dreba, ar tai jau ramiai guli. Kūnas kaip žmona, kai miestas meilužė, dviese ant kapo svertis nelengva. Nelengva dalužė. Kaip vaikai nerimo naktį, be plano palikti. Mes pro langą žiūrim, gyvenimas iš vartų šiukšlinės.

siūlius pasimelst, jos suprantu, pagirios iš tėvo krūti. Iki mamos neprisibelstum, belieka tik lengvai prieš miegą pavartyt albumą.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Alternatyvų roką atstovaujanti grupė Freaks on Flow šiuo metu gyva tik ant popieriaus. Tiesa, norintiems muzikos pasirinkimas nemenkas. Duetas yra išleidęs 5 albumus, iš kurių didžiausią pasididžiavimą kelia ketvirtasis, 2016-aisiais pasirodęs Waves. Grupės lyderis Justinas Jarutis yra sakęs, kad tiek tekstų, tiek muzikinė prasmėmis buvo pereita į kitą dimensiją. Jei tai pasakytų paprastas, muzikos besiklausantis gerbėjas, tuo būtų galima suabejoti, bet kai tai sako vienas kiečiausių Lietuvos muzikantų, abejojančių turėtų ženkliai sumažėti arba visai nelikti. Animo, taip vadinasi minėto Freaks on Floor rinkinio kūrinys, kuris gal net prilygsta patikrintų užsienio žvaigždžių kūrybai.

0: legendos.
1: AC/DC daugeliui muzikos mylėtojų yra pati garsiausia ir geriausia roko grupė, kada nors gyvavusi mūsų planetoje. 1973-aisiais Sidnio mieste Australijoje susikūrusi kolektyvą, kurio pagrindą sudaro broliai Angusas ir Malcolmas Youngai, kritikai dažnai priskiria hard roko pionierių elitui. Tačiau patys muzikantai savo muziką visada pristato kaip rock'n'rollą. Per savo karjerą AC/DC pasaulyje pardavė daugiau nei 150 milijonų albumų. 1980-aisiais išleisto grupės įrašo Back in Black tiražas viršyje 42 milijonų ribą. AC/DC daina The Jack pirmą kartą buvo išleista tik Australijoje platintame albume TNT. Vėliau šis kūrinys pateko ir į pirmąjį tarptautinį AC/DC albumą High Voltage. The Jack yra viena iš kelių lėto tempo grupės dainų ir daugeliui grupės gerbėjų tai yra pats geriausias AC/DC kūrinys. Dainoje pasakojama tikra istorija apie AC/DC vokalisto Bono Scott santykių su mergina užkrėtusia į lytiškai plintančią ligą. Pasak nepatvirtintos legendos karjeros pradžioje visi grupės muzikantai gyveno tame pačiame name, kur vykdavo tikros orgijos. Todėl tikimybė, kad su šia mergina reikalų turėjo visi AC/DC muzikantai, yra didelė. Nepaisant to, The Jack iki šių dienų yra viena labiausiai laukiamų dainų kiekviename AC/DC koncerte.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Savo populiarumo viršūnė Guns N' Roses pasiekė išleidusi albumas Use Your Illusion 1 ir Use Your Illusion 2. Pastarasis yra ketvirtasis grupės studijinis darbas, tapęs šiek tiek populiaresniu nei pirmoji Use Your Illusion dalis. Gali būti, kad prie didesnės sėkmės prisidėjo pirmojo albumo singlu tapusi daina You Could Be Mine, sėkmingai panaudota Terminatoriaus kino filme. Tiesą sakančiame albume atsidūrusios dainos išsiskyrė kur kas aktyvesniais tekstais, kuriuose nebuvo vengiama ir skaudžių politinių prievartos ir kitų neigiamų gyvenimo reiškinių temų. Tai atsispindi ir dainų pavadinimuose Civil War ar Bobo Dylano coveryje Knockin' on a Heaven's Door. Vienu didžiausiu šio albumo hitu tapo singlu išleista daina Yesterday's, kurią žino kiekvienas klasikinio roko gerbėjas.

0: klasikinio roko legendos.
1: Poison Ivy yra labai populiari klasikinė Jerry Leiberio ir Maiko Stollerio daina, kurią pirmoji dar 1959 metais įrašė grupė The Coasters. Susiklošius sėkmingoms aplinkybėms, Poison Ivy tapo aukščiausia top 10 pasiekusių singlų. Netrukus dainos versijas taip pat įrašė The Puppets, Manfred Mann, The Paramounts, The Lambrettas, The Rolling Stones, Linda McCartney ir australų grupė Billy Thorpe and the Aztecs. Pastarėjai gimtojoje Australijoje iš perkamiausių hitų sąrašo viršūnė sugebėjo išstumti pačius Beatles, nepaisant to, kad garsioji Liverpoolio ketveriukė tuo metu gastroliavo po šalį. Klasikinį dainos coverį taip pat yra įrašiusi roko grupė Lords, kurią ir sutinkame klasikinių roko hitų sąraše su sava Poison Ivy versija.

Sveiki. Lietuvių kalboje gausu trumpų, dviejų, trijų arba vienos raidės žodelių, kartais galinčių pakeisti visą sakinio prasmę. Tai prielinksniai. Juos dažnai vartojame netaisyklingai, o tai mūsų kalbą paverčia gerokai skurdesnė. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kaip tokių klaidų vengti. Pirmiausia, iš. Šio prielinksnio nereikėtų vartoti su žodžiais nutarimas, pranešimas, protokolas ir panašiai parašymo datai žymėti. Pavyzdžiui, sakinį reikia patikrinti protokolą iš kovo 5 dienos, reikia keisti paprastai kovo 5 dienos protokolą. Arba remsimės nutarimu iš 17 dienos, keiskime spalio 17 dienos nutarimu. Prielinksnis pas nevartotinas nuo savybei, priklausimui, turėjimui žymėti. Tad nesakykime, kiek pas tave pinigų, pas ką yra klausimų, pas tave negerai parašyta ir panašiai. Šiuos junginius reikėtų keisti sakant, kiek tu turi pinigų, kas turi klausimų, tavo negerai parašyta arba tu negerai parašiai. Nesakykime ir atsiprašyk pas ją, pas ką gavai žurnalą, paklausk pas tėtį. Šiuos junginius reikėtų keisti atsiprašyk jos, iš ko gavai žurnalą, paklausk tėčio. Kitas kalbos problemų dažnai keliantis prielinksnis po. Jis nevartotina su įnagininku veiksmo būdui ar pagrindui reikšti. Pavyzdžiui, dokumentai išduodami po parašu. Reikia keisti su parašu pasirašytinai. Laivas plaukėjo po Lietuvos vėliava, su Lietuvos vėliava. O vietoj po kokio rubrika dėsime šį straipsnį, reikia sakyti su kokio rubrika antrašte ir panašiai. Klystame ir vartodami prielinksnį prie. Jis netinka dažnai girdimuose junginiuose prie tokių aplinkybių, prie uždarų durų, prie progos, prie geriausių norų. Vietoj to sakykime už uždarų durų arba uždaromis durimis, geriausių norų turėdamas arba kad ir labai norėdamas, esant progai arba radę progą. O žodžio prieš nevartokime su žodžiais atsiprašyti, gintis, pareiga ar neapykanta. Vietoj atsiprašyti prieš draugą, atsiprašyti draugo, draugą, gintis ne prieš visus, o nuo visų, pareiga ne prieš tėvus, o tėvams. Lygiai taip pat su neapykanta. Jei jaučiame ne prieš ką nors, o kam nors. Žinoma, geriau tos neapykantos nei prieš ką nors, nei kam nors nejausti. Geriau jau pareiga ir draugiškumą. Ir pagarba gimtajai kalbai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Ossichino, Rocco, Legendos.
1: Slide It In, taip vadinasi roko grupės Whitesnake albumas, kuris buvo išleistas 1984 metais. Tiek kritikai, tiek muzikos gerbėjai šį albumą sutiko pakankamai entuziastingai. Beje, tai buvo pirmasis Whitesnake albumas, kuris buvo išleistas ne tik Europoje, bet ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Įdomus faktas, kad Europoje išleisto albumo versijoje prodiuseriai labiau išryškino buvusio Deep Purple klavišininko Johno Lordo darbą. O štai Amerikoje muzikos gerbėjams pristatytame albume prodiuseriai išryškino gitaros ir mušamųjų skambesį. Daugeliui jau buvo įprasta, kad skirtingose žemynuose išleistose Whitesnake albumuose truputį skiriasi dainų išdėstymo seka. Šį kartą klasikinių roko hitų rubrikoje sutinkame titulinį Whitesnake albumo Slide It In.